Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Spet zdaj k nam prihaja. In spet reh res sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro vam voščim, Matic Meško. Doma so slovenska letala za gašenje končala rekordno požarno sezono. Posadke Air Traktorjev so posredovale 31 dni na 23 lokacijah ter odvrgle več kot 2 milijona litrov vode. Skupaj so opravile kar 295 ur na leta. Uprava za zaščito in reševanje ocenjuje, da je zgodnje posredovanje preprečilo širenje več požarov. Slovenija ima 4 takšna letala, ki so namenjena hitri pomoči gasilcem na tleh. Motnje pri dobavi saudske nafte v Evropa pa povečujejo pritisk na prihodnje cene goriv. Napad z brezpilotnimi letalniki je poškodoval pomemben naftovod do Rdečega morja, zato je Saudska Arabija ustavila natovarjanje v pristanišču Jambu in odpovedala del septembrskih pošiljk evropskim kupcem. Največji poljski kupec že išče nadomestno nafto iz Severnega morja. Danes je Saudska Arabija ponudila dodatne količine prek Omana, zato so borzne cene nekoliko padle, evropski dizel pa ostaja blizu rekordov. Za konec pa še na Oktoberfest, festival v Münchnu se začne že to soboto, liter piva pa postava od 14,80 € do 15,90 €. To je skoraj 5-krat toliko kot leta 1985. Če se torej odpravljate na Oktoberfest, poleg prevoza in prenočišča dobro založite tudi svoj pivski proračun.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi, no dež pa bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Temperature v tem jutru od 12 do 15, na Primorskem okoli 18 stopin, čez dan pa od 15 do 20.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
7: Srečno in previdno ter dobro jutro najprej iz cest. V tem trenutku je tam vse tako, kot mora biti, če ste vi karkoli opazili in se motimo, da je vse ok, potem nam to sporočite na 08:22:55.
8: Dobro jutro.
0: Z vami se prebujata Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotri.
7: Dobro jutro.
9: Dobro jutro, Gorenska. 4 minutke je čez 6.
10: Pet, ja, tukaj, pet, ajde, šibaj. Pet sem.
7: Opala, kaj je bilo tole? Pet malu. Ja, to se je dogajalo včeraj. To se je dogajalo včeraj, ko sva s Tilnom zbudila župana, ga obiskala. Uh-huh. On je imel še psička sabo, ime mu je Malu in sprehajali smo se. Začeli smo teden mobilnosti, tako kot se spodobi, z enim luštnim sprehodom. Župan nam je zaupal marsikaj. Med drugim tudi to, zakaj ga zdaj kar nekaj časa ni bilo videti. Kaj se je dogajalo, o tem bomo govorili tudi v nadaljevanju. Hkrati pa v tem jutru seveda veliko o tednu mobilnosti, za vas imamo tudi dnevnega pokrovitelja, to je Iglu Sport, ki bo danes poskrbel za luštne nagrade, tako da dejte sodelovati, dejte biti v naši družbi, boste pa vsa navodila dobili po kavi.
9: To je kavo prvo, ja.

0: Ed Sheeran v naši družbi, dobro jutro.
1: 22. septembra, Radio Kranj, celi studio v Kranjsko goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
0: Tako je, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Dobro jutro, 11 minut je čez šesto. Jaz še nisem dobila svoje doze kave, ampak jo bom včeraj takle čas, smo jo pa že spili, ker smo v 6:30 uri zbudili kranjskega župana Matjaža Rakovca. Začeli smo tako tudi teden mobilnosti, da sva šla z županom na sprehod, kjer smo pravzaprav izvedeli marsikaj. Med drugim tudi to, zakaj se je za dober teden umaknil iz oči javnosti. Kaj je bilo?
2: Res je, dobro, da je sploh bil doma, ne, da sva ga ujela. Ekskluzivno smo zvedeli, tako kot si rekla, da je dobo boreliozo in to je eno posebno vrsto japonsko različico, tako da je bilo njegovo zdravje malo slabše, ampak zdaj je že veliko bolje, bil je tudi na kliniki v Golniku, se pravi, zdaj je čas za okrevanje, ampak kot sva ga včeraj videla na sprehodu, obana jo je šišno, ne, tako da.
0: Ja, dober je, pripravljen je, tako da akcija. No, med drugim smo se pogovarjali tudi o tem, kaj mora mesto ponuditi človeku, da bo ta pripravljen avto pustiti recimo doma.
3: Ja, predvsem mora biti ta druga možnost varna, enostavna, dostopna in pa cenovno ugodna. Ne? Predvsem danes vsi hitimo, čas je tisti, ki nas za vse skupaj preganja. Ne? In jaz mislim, da tukaj smo veliko naredili. Ne? Širimo tudi mrežo kar s kolesom, vlagamo v javni potniški promet, električna vozila, imamo ogromno električnih polnilnic, skratka, res narejenje bilo veliko, imamo pa še veliko načrtov.
0: Tudi mi imamo veliko načrtov, upam, da boste vi v tednu mobilnosti tudi preizkusili ali kolo, ali šli peš v službo, ali se podružili sodelavci in šli v kompletu. Mi doma pa v načrtu v torek 22. septembra s kolesom proti Kranjski gori.
2: Res je, začel se je moj najljubši teden mobilnosti. To je po moje edini teden, kjer se jaz zavestno odločam, da se bomo šli pa gibat. Ne?
0: Ne vem, če se zavestno, mi te kar malo prsilimo. Kako bo 22. kaj se bo tam dogajalo, vse boste izvedeli v nadaljevanju. Bodite in ostanite v naši družbi in del tega programa v tednu mobilnosti.
1: 22. septembra gremo v Kranjsko goro. Ste z nami? V gibanju!

0: 20 minut čez 6 je eno lepo dobro jutro, lahko povem eno anekdoto.
1: Ja, dejte.
0: Jaz sem danes zjutraj, ki mi je zvonila ura, sem rekla, pa ne, pa se nisem danes v jutru, se lahko kar spim. Pa nisem mogla nazaj zaspati, pa sem slučajno prišla in slučajno sem danes v jutru. Še
1: in
0: dobro, da sem prišla. In oba sva šokirana.
1: Čisto šokirana, ker ponavljati je Saša velik pred mano tukaj.
0: Ja, da vse pripravim,
1: jaz danes pridem, alarmi že piskajo, ja. V glavnem Saše ni bilo in svet se sesuva. Ampak zdaj sva tle, smo zrihtali.
0: Zdaj sva tle, upam, da mi dače čas še za eno kavo. Jaz vam dam čas za eno kavo, ampak najprej pa pogledamo, kaj počnemo, ne vem, ta konc tedna ali pa tako.
1: Poleg tega, da se dogajajo in kravji bali in žurke in taki uvodi v Oktoberfeste, se še vedno lahko kopamo. Povej mi, kdaj si se nazadnje v takem letnem času, oziroma
0: 17. septembra,
1: kopala?
0: V jezeru,
1: in to na Gorenjskem, v jezeru.
0: V jezeru sigura ne, ker jezero je meni čist premrzlo, sem se pa na morju kopala še 1. novembra, to pa sem.
1: No, letos na Gorenjskem podiramo namreč rekorde. Ja. Zadnje take stopinje so bile leta 1991. Namreč Bohinjsko jezero je zelo toplo, čeprav je pretočno, še vedno je zelo segreto in sicer 22,7 stopinj ima, medtem ko na Bledu so zmerali 24, cela 2 stopinje, kar je res nad povprečjem za ta čas, no.
0: Ti mene hecaš, tako da ta konc tedna točno vemo, če bo vreme, da on ga sicer ne bo najboljšega pa najlepšega, vemo, bo spet bohen pa čist pohen pa
1: bledne.
0: Ja. Pa se mo še malo pokopali. No, mi bomo pa z glasbo šli naprej, si privoščili eno kavo in se skupaj zbudili. Hvala, ker ste in ker razumete, da je tole se začel takole. Dobro jutro.

0: Ej, viva la vida, o pol sedmi uri, ko voščiva stilno, lepo dobro jutro v gorenskem jutru, 17. septembra smo piškotki, v nadaljevanju bo z nami Eros Ramazzotti. Večni romantika, lahko tako rečemo, lahko.
1: Ja, jaz si tole skladbo predstavljam tako, veš, poletni večer, on, dva se stiskata in ko smo glih pri poletnih večerih, še vedno so topli dnevi, še vedno so vroči, vroči večeri, mrzla jutra, ampak to zato je september, od 15 do 20 stopinj bo danes na Gorenjskem, na Primorskem pa do 25.
0: In Eros bo pel.
2: 22. septembra, Radio Kranj, seli studio v Kranjsko goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju. BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
3: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tip. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
4: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
2: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
6: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov le 3,99 €. In Skyr 300 gramov le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: 55.
6: Kaj 55?
7: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
6: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
7: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
8: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite Mik Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na mikakcija.si.
9: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
10: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
11: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
12: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj. 55.
6: Kaj 55?
7: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
6: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
7: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
13: Lepo pozdravljeni. Gorenjski policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 62 interventnih dogodkov. V občini Pretvor so obravnavali tatvino spominskih plošč posebnega zgodovinskega pomena s pokopališča partizanske bolnišnice. Tatvina naj bi se zgodila v daljšem časovnem obdobju, policisti pa o dogodku še zbirajo obvestila. Na območju občine Železniki se je včeraj popoldan hudo poškodoval mladoletni kolesar, ki je pri vključevanju z neprednostne na prednostno cesto oduzel prednost voznici avtomobila. Po skrbi na kraju so ga odpeljali v ljubljanski klinični center. V Škofji Loki pa so policisti včeraj popoldan posredovali na avtobusni postaji, kjer sta dva moška kršila javni red in mir. Eden je žalil voznika avtobusa in ni upošteval navodil policistov, drugi pa je motil policijski postopek. Oba so pridržali. Gorenjski prometniki pa so včeraj zvečer obravnavali tudi 53-letnega voznika brez veljavnega dovoljenja in mu avtomobil zasegli. V Prešernovem gledališču v Kranju pa se je v soboto pričela nova gledališka sezona z naslovom Poti bližine v svetu razdal. Odprli so jo s predstavo 8 ur ni ves dan, avtorja Rainerja Wernerja Fassbinderja, Po predstavi pa so podelili še igralsko nagrado Julija, ki jo je prejela Vesna Slapar za vlogo v predstavi Lepotna kraljica Linana. To predstavo si boste gledalci na odru Prešernovega gledališča v Kranju lahko znova ogledali 25. septembra. V letošnji sezoni pripravljajo 5 premier, spomladi bo potekal tudi 57. teden slovenske drame. Nadaljujejo se tudi sobotne matineje za najmlajše, že med poletjem pa so odprli tudi razpisa za nagrado Slavka Gruma in nagrado Zofke Kveder, pravi direktor gledališča Rok Bozovičar.
14: Hkrati smo pred poletjem odprli tudi 2 razpisa za najboljša dramska besedila, za nagrado Slavka Gruma in nagrado Zofke Kveder. Ob tem pa lahko producenti tudi prijavijo predstave do konca septembra na naš festival, da si jih selektorica ogleda.
13: Novost letošnje sezone pa je tudi nova grafična podoba gledališča, ki so jo oblikovali po vzoru črk iz zgodovinskih plečnikovih načrtov za pročelje kranjskega gledališča.
15: Danes bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi, no dež pa bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Temperature v tem jutru od 12 do 15, na primorskem okoli 18 stopinj, čez dan pa od 15 do 20.
16: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
17: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: 6 minut je čez 6:30, poglejmo še na ceste. Zastoji so na Dolenjski, na Štajerski, na Primorski avtocesti, pa na cestah Mengeš, Trzin, Domžale, Šentjakob. Do predvidoma 17. oktobra pa bo zaprt izvoz Ljubljana, Šentjakob, smer Ljubljana zaradi del. Obvoz pa je urejen preko priključka Ljubljana, Snebarjev. Radio in kontrol na Gorenjskem niste opazili, če se kaj spremeni, tukaj smo na 0880 22 55. Srečno, varno in počasi.
18: Haja še več tvojih najljubših hitov.
1: Čas je za samo dobro glasbo. Roxette, It Must Have Been Love, še prej pa Eros Ramazzotti in Adesso Tu. Uživajte.
18: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Dobro jutro.
1: Koliko kilometrov zmoreta Saša in Tilen na dveh kolesih? 22. septembra se odpravljata iz Kranja proti Kranjski Gori. Mi pa bomo njuno pot spremljali v živo. Kranj, kolo, Kranjska Gora. Teden mobilnosti tudi na našem radiju.
2: Kinovske kolesarske hlače, to bo noro.
3: A boste spremljali našo pot, najino pot, pravzaprav jaz upam, da ja, igramo se teden mobilnosti, ne igramo, gremo se, del tega smo. In del tega so tudi naši pokrovitelji, ki podpirajo teden mobilnosti, gibanje, trajnostno mobilnost in so se nam pridružili pri naši kolesarski akciji. Vsak dan nekdo izmed naših pokroviteljev poskrbi tudi za eno lepo nagrado za vas. Yes. Če že ne migate, pa dobite vsaj tako luštno nagrado, kukr da bi migali.
2: Oziroma migate s prstki, ki pošiljate noro SMS-e na nič 30, 200, 120.
3: To spa dobro rekel. No in zaključili bomo teden mobilnosti v stilu. Ob 6:30 se izpred radija tukaj le v Kranju odpravljava proti Kranjski Gori s kolesom. Lahko se nam pridružite tudi na poti. Vse bo objavljeno tudi na naših socialnih omrežjih, kje torej vse bova, kdo bo vse z nami in potem v Kranjski Gori, ko prideva, če prideva, se bo dogajalo. Tam bo naš mobilni studio, gostje in seveda žurka vse tja do 5:00, da teden mobilnosti zaključimo v stilu. Začeli pa smo ga včeraj, tako kot se je tudi začel, s tem, da sva obiskala zjutraj župana mestne občine Kranj, Matjaža Rakoca, ga zbudila in šla z njim na sprehod. Sicer pa kot omenjeno, vsak dan tudi nekdo izmed pokroviteljev poskrbi, da tudi vi ne ostanete praznih rok in danes je z nami trgovina Iglu Šport. Najdete pri njih oblačila, obutev in opremo za različne aktivnosti na prostem, od teka, pohodništva in prostega časa, do seveda gorništva, plezanja in drugih zanimivejših podvigov. Gre torej za široko ponudbo za vse, ki radi preživljate čas zunaj na enem mestu, ob tem pa nudijo tudi strokovno svetovanje pri izbiri opreme.
2: Midva
3: imava vse na enem mestu. Midva imava nagradno vprašanje Iglu Športa in še v tem jutru nekomu izmed vas podeliva lepo nagrado. Kakšno je nagradno vprašanje?
2: Torej, poslušajte, za katere aktivnosti na prostem lahko v Iglu Športu najdete opremo? Naštej vsaj dva. Se pravi, kad smo rekli, da imajo čisto vse, dva športa se spomnite, pa ste zadel. Nič 30, 200, 120 je naša številka. SMS-e čakamo, teden aktivnost preživljamo pa skupaj.
1: Hodi, kolesari, premakni se z nami.

0: Kranj. Na glavnem trgu ob dnevu krajevnih skupnosti poklepetajte so krajani. Glasujte za projekte participativnega proračuna. Pred Prešernovim gledališčem pa obiščite še eko praznik z ekološko ponudbo. Vabljeni!
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Argentinski tango, najbolj strasten med plesi.
4: V Kranju začnemo 22. septembra.
5: Redni tečaj ob 18.30, najraje v paru, za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
6: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
5: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
6: Plus Tango, edinstvena šola tanga v Kranju.
5: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna.
7: Vabljeni v glasbeno trgovino Symfony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symfony.si.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
10: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
11: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
13: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
14: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
15: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
16: Ne sekiraj se preveč. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: UB40, Red Red Wine, ura je 7, dobro jutro.
1: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj. 55.
0: Kaj 55?
1: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
0: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
1: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
1: Indoor Karting center v Planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Posnetek z policijske telesne kamere odpira novo vprašanje o smrti 37-letnega Armina Đutovića po intervenciji na Čopovi ulici v Ljubljani. Na posnetku, ki ga je objavil 24 ur moški med oklepanjem, opozarja, da ne more dihati, nato pa skoraj 4 minute negibno leži na tleh. Šestim policistom sodijo, enemu zaradi domnevne povzročitve smrti z malomarnosti, petim zaradi domnevne opustitve pomoči, krivda še ni ugotovljena. Medtem je ameriška centralna banka prvič po več kot 3 letih zvišala obrestno mero in sicer za 0,25 odstotne točke. Dolar se je pospel na 7-tedenski vrh, evro pa se je približal 7-tedenskemu dnu. Trgi pričakuje še eno zvišanje do konca leta. Za konec zgodbe o res dolgi zamudi. Ameriška knjižnica je dobila nazaj revijo izposojeno leta 1894. Zamujala je 48.220 dni. Zamudnina pa bi znašala približno 10.500 evrov. Ker je knjižnica ravno ukinila zamudnine moškemu zneska, ni treba plačati.
5: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
4: Danes bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta sunki in nalivi. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Temperature bodo od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih do 25.
6: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Srečno in previdno, ceste bodo kmalu mokre in spolzke, če še niso, in uživajte v vožnji tudi v naši družbi, če kaj opazite, nič 8, nič 22, 55.
7: Dobro jutro.
1: Z vami se prebujata Saša Zadnik Trelih in Tilen Lotrič.
8: Dobro jutro, živjo.
0: Takole so nas na poti ustavljali včeraj tudi domačini Krančani, torej vi, ko smo zbujali župana mestne občine Kranj Matjaža Rakovca in tako začeli tudi teden mobilnosti. Teden mobilnosti pri nas pa vam lahko prinese tudi lepe nagrade. Za kaj gre, boste izvedeli vse v nadaljevanju, 5 minut je čez 7. Šti reko, dobro jutro.
8: Bom, sam da prijem do besede, 4 minutke čez 7, dobro jutro. In vse to, kar si ti rekla.
0: Kaj dodal? Dobar tek, recimo, če ste pri zajtrku.
8: Recimo.
0: Recimo.

0: Neka Zorjan v postelji, če ste še v postelji, imejte telefon pri sebi.
1: Koliko kilometrov zmoreta Saša in Tilen na dveh kolesih? 22. septembra se odpravljata iz Kranja proti Kranjski Gori. Mi pa bomo njuno pot spremljali v živo. Kranj, kolo, Kranjska Gora. Teden mobilnosti, tudi na našem radiju.
0: Tako je, igramo se, gremo se in smo del tedna mobilnosti. Včeraj smo ga začeli tako, da smo zbujali župana mestne občine Kranj Matjaža Rakovca. Postavila sem mu ena hitra vprašanja. Peš ali kolo?
2: Peš.
0: Jutranji ali večerni sprehod?
2: Jutranji.
0: Mesto brez avtomobilov za en dan, dobra ideja ali nočna mora?
2: Dobra ideja s tem, da bi moral seveda te dneve malo razširiti.
0: Okay. Najboljši kotiček v mestu za sprehod?
2: Kosorep.
0: Koliko rakov boste naredili danes?
2: Kot sem rekel, približno povprečje je preko 10,000 korakov na dan. Bom videl, kako bo danes. Danes imamo kar neke obveznosti v službi, pa tudi mojih osebnih, tako da mogoče se bom približal tej številki.
0: Včeraj sva ga malo zadržala, glede na to, da sva prišla midvan in smo bolj počasi hodili, drugače pa vsako jutro naredi en super sprehod, tako da zanj je teden mobilnosti kar 365 dni na leto. No, mi smo ga začeli takole včeraj, končali ga bomo 22. augusta, ko bova midva kolesarila iz Kranja proti Kranjski Gori.
3: Tako in prav zaradi 57 kilometrov naj očaka, veš.
0: 57 kilometrov, pa še malo bova kekej zavila na robe, pa obvila na robe, pa falila na robe.
3: Ampak sva pa definicija
0: več
3: tedna mobilnosti. Tako da, ja,
0: absolutno.
3: Gremo se zares.
0: In tudi vi se greste z nami teden mobilnosti, tudi vi ste del tega projekta skupaj z našimi pokrovitelji.
3: Res je, Iglu Šport, že samo ime vam pove, da se ukvarjajo športnimi stvarmi in mi imamo za vas eno krasno nagrado oziroma oni imajo za vas nagrado. Vsak dan podelimo nekaj in danes seveda skupaj z Iglu Športom podarjamo ne bova povedala točno kaj, imava pa za vas vprašanje. In zdaj hitre prste naštelate, napišete SMS na 40 200 120, nagradno vprašanje pa je: za katere aktivnosti na prostem lahko v Iglu Športu najdete opremo? Naštete treba vsaj dve, gre pa za trgovino, kjer najdete marsikaj za šport, tako da če naštejete saj
0: Jaz mislim, da vsi poznajo to trgovino in da ne bo težko odgovoriti, torej naštej vsaj dve aktivnosti na prostem, za katere najdete potem vso opremo tudi v Iglu Športu in 030 200 120.
1: 22. septembra gremo v Kranjsko Goro. Ste z nami? V gibanju!

0: Parnival je v Gorenjskem jutru, čeprav nič kaj tednu mobilnosti podobno, ne, parni vlak in tako naprej, ni to, kako bi rekel,
1: kaj?
0: Pomagi mi.
1: Trajnostno. Trajnostno. Pa se je, je važno, da ne greš z avtomobilom, ne, pa vsak svojim, greš na vlak, valjda je trajnostno.
0: Je.
1: In ko si ravno pri vlakih, mogoče omenim prav tole, na nekaterih gorenjskih železniških povezavah zaradi delne infrastrukturi tedni vozijo nadomestni avtobusi. Spremembe veljajo tudi na relacijah proti Jesenicam, Kranju in Ljubljani. Potniki naj pred odhodom torej preverijo aktualne vozne rede, saj je pot z avtobusom lahko mečkan daljša, omejen pa je tudi prevoz koles. Slovenske železnice zato svetujejo, da si potniki za pot vzamete nekaj dodatnega časa, da ne bo pol slučajno slabe volje. Danila pa pravi takole, neka mi nesvane, poslušajte, pojte, uživajte, bodite z nami, 20:07 je.

0: Dobro jutro, Voščeva, Tilen in Saša, tole je Gorenjsko jutro in dve minutki še manjkata do pol osme ure.
1: Zdaj pa tako, eno vprašanje, Saša.
0: Ja,
1: eni fanti prihajajo v nadaljevanju. A si ti njih poslušala? Kakšne imaš spomine na njih?
0: Kiri?
1: Bo slišala?
0: Ojo, seveda, Backstreet Boys, to je po mojem edina skupina, ki po prvem tonu vem, kdo je, kdo so, ker to je pa z mojih časov, osnovna šola, Backstreet Boys, Scott in the Act, Spice Girls, to je bilo to, pa Kelly Family, to je bilo to, kar smo mi poslušali. Plakati so bili po celi sobi.
1: Potem pa zdaj vrnem malo v otroštvo.
0: Dej.
2: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Kam po novo streho? V Top Dom Domtrade. Žabnica, Lesce in Kranj.
2: Tek, pohod, plezanje, ni vam treba v tri trgovine. V Iglu športu najdete oblačila, obutev in opremo za vse svoje aktivnosti zunaj. Po opremo in strokoven nasvet v trgovino Iglu šport Kranj.
3: Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske v centru Kranja.
4: Vabi k upisu, otroke in odrasle.
3: Klasični balet, hip-hop, jazz balet, orientalski in družabni ples.
4: Latino solo, zumba ter ples ob drogu.
3: Več informacij na 031-611-000 in na spletni strani ča-ča-ča.si.
5: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
6: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam MIG Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOSU, več na migakcija.si.
7: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
8: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje, možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač, specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
12: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj. 55.
13: Kaj 55?
12: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
13: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
12: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti.
14: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
15: Lepo pozdravljeni. Robi pod Starim Kranjem skrivajo eno najbolj posebnih turističnih in raziskovalnih zgodb v mestu. V infocentru SOS Proteus lahko obiskovalci od blizu spoznajo človeško ribico, hkrati pa izvedo več o njenem življenju, raziskovanju in pomenu varovanja podzemnih voda. Da gre za pomembno in dobro obiskano znamenitost, kažejo tudi podatki za leto 2025. Kako dobro so rovi obiskani, župan Matjaž Rakovec.
16: Zanimiv je ta podatek, da je bilo lani 15.000 ogledov rovov, od tega 6.600 približen glede naših treh prireditev, ki jih imamo. Seveda najbolj obiskana je Vinska pot, pa potem Noč čarovnic in pa Podzemlje umorov. Te tri prireditve Zavod za kulturo in turizem tukaj organizira. Približno 2.600 je bilo vodenih ogledov, vse ostalo pa individualni ogledi.
15: V rovih pod Starim Kranjem domuje infocenter SOS Proteus, ki ni klasičen razstavni prostor. Med človeškimi ribicami, ki jih obiskovalci lahko vidijo, so namreč tudi živali, ki jih ob visokih podzemnih vodah naplavi na površje, kjer brez pomoči težko preživijo. V centru jih oskrbijo, jih vrnejo v naravno okolje, saj so na površju zelo ranljive, pojasnjuje biolog Gregor Aljančič.
17: Včasih ne dolgo, če je izven vode, je zelo malo časa še preden se posuši, pa pogine, še prej dobi hude sončne opekline, če je v senci, a ne pa v vodi, potem stane lahko dalj časa, a ne, ampak potem so pa razni plenilci.
15: Infocenter SOS Proteus v rovih pod Starim Kranjem ni le zanimivost za obiskovalce, ampak opozarja tudi na raziskovanje in varovanje narave ter odgovoren turizem.
18: Danes bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta sunki in nalivi. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Temperature bodo od 15 do 20 na primorskem in južnih krajih do 25.
19: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala maca.
20: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: A ja še več tvojih najljubših hitov.
1: Obljubili smo jih, dobili jih bomo. Backstreet Boysi v nadaljevanju. Bodite z nami, to je Gorenjsko jutro. Dobro jutro.
0: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Dober dan, da 15 jih še manjka.
1: Pomila se je zadrl, se s mene zbudil, zdaj svaritem zbudil tudi vse tiste, ki so še spali.
0: Ja, pa se to je naša naloga, zbuja bo gorejsko, gorejce.
1: Ne, da pogledam, če je bila kakšna nesreča. Ne, nesreča. Mi bomo govorili o sreči, kajti nekdo izmed vas, ki je danes sodeloval v naši nagradni igri, imamo namreč dnevne pokrovitelje naše nagradne igre, ki seveda... pomagajo vsak dan v okviru tedna mobilnosti za eno luštno nagrado in so in podpirajo teden mobilnosti, gibanje, trajnostno mobilnost in so se nam pridružili pri naši kolesarski akciji, za vas torej delijo lepe nagrade. In danes pa postavila vprašanje prodajalne iglu športa, za katere aktivnosti na prostem lahko v iglu športu najdete opremo. Naštejte vsaj dva in potem seveda smo dobili kar nekaj vaših SMS-ov in zdaj bova nekoga poklicala. A zvoni? Jaz mislim,
0: če zvoni, ja.
1: Kaj zdaj?
2: Dobro jutro.
1: Duška, ste že kje v hribih?
2: Nažalost ne.
1: Zakaj? Zaradi vremena?
2: Zaradi vremena pa zaradi službe.
1: Ok. Kako ste šli danes v službo, Duška?
2: Z avtom.
1: Zakaj? Če je teden mobilnosti, no?
2: Ja, mislim, glede na vreme, pa če žal nisem mogla iti s kolesom, pa včasih grem s kolesom v službo.
1: Okej, okay, vreme je bil dober izgovor za danes, v redu, naj vam bo. Okej. A pa ste včeraj mogoče kaj športali oziroma zaštartali ta teden mobilnosti, date kaj na ta teden?
2: Dam kaj na ta teden sicer, ampak ta teden je bil bolj v znamenju sprehodov s psoma, ker sem bila malo prehlajena, tako da pač za kakšne večje aktivnosti žal ni šlo.
0: A pa se to že tudi nekaj je, ne?
1: Ja, za Tilna je to že umadoniš. Duška, povejte mi, ali iglu šport poznate?
2: Ja, malo ga poznam, ja.
1: Dobro, super. Kaj vam manjka zdaj le v Mari? Se nam ženskam vedno kaj manjka, ampak kaj recimo od športnih stvari?
2: Da mi manjka, načeloma imam kar vse, ampak počas bi bilo treba zamenjati gojzerje.
1: Okay.
2: Pa pač nikoli se ne branem kakšnega lepega kosa dobrih športnih pohodnih hlač ali pa kakšne jakne.
1: Ja, rade smo lepe, rade smo in tudi takrat, ko švicamo, a ne?
2: Tako.
1: Okay, naše današnje vprašanje našega pokrovitelja iglu športa je, za katere aktivnosti na prostem lahko v iglu športu najdete opremo. Naštejte vsaj dve.
2: Mislim, imajo za pohodništvo, gorništvo, alpinizem, plezanje.
0: Aha. To jih so že štiri.
1: Aha, Duška se je odločila, da vse naštela. Krasno, Duška, seveda nagrada našega pokrovitelja ob tednu mobilnosti, ki ga podpira tudi trgovina Iglu Šport, je vaša.
2: Super. Hvala lepa.
1: Odlično. Upam, da vam bo prišla nagrada. Prav za nagrado ste dobili čelno svetilko.
2: O, krasno.
1: Pride prav, a ne da?
2: Pride prav.
1: Tako, pa se poslušamo.
2: Ja. Hvala lepa.
1: Živjo, Dijo. Lepo pozdravljeni in seveda vsak dan lahko sodelujete tudi vi. Luštne nagrade imamo za vas vsak dan enega pokrovitelja, kot že rečeno, ki sodeluje in podpira teden mobilnosti tudi na našem radiju.
3: Hodi, kolesari, premakni se z nami.

Modi, kolesari, premakni se z nami. Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Ste another day v Gorenjskem jutru, 8 jih še manjka do 8 ure in pred 8 še sama dobra glasba, lepi hiti, A Bar Song prihaja, še prej pa tudi Umberto Tozzi in Gloria. Uživajte in ostanite v naši družbi, dobro jutro.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Zavod za šport Kranj vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!
7: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
8: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
7: Le do 21. septembra.
8: Notranja vrata Lip Bled.
9: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerini Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Kaj dobiš, ko združiš Max Opremo in mini ceno?
13: Citroen C3.
12: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 evrov s Citroen financiranjem.
13: Citroen.
8: Obiščite nas v avtohiši Kran.
12: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
13: Zato skočite v tačko jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
12: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
13: Tačka jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
14: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
15: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov. Tudi vi ste z nami v gibanju in ugibanju. Skrivnostno jutranje prebujanje, kolesarski izziv Kranj, Kranjska Gora in veliki finale 22. septembra. Teden mobilnosti tudi pri nas. Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščin Darja Štremstisu. Premijer Janez Janša napoveduje, da bi se približno 50,000 zaposlenih iz javnega sektorja postopno preusmerilo v gospodarstvo. Zagotavlja, da ne gre za odpuščanja, temveč za naravni odliv in prostovoljne prehode. Po njegovih besedah je v javnem sektorju leta 2025 delalo približno 196,000 ljudi, ob samosmojitvi pa okoli 126,000. Gospodarski minister Anže Logar pravi, da je treba najprej ustvariti okolje, ki bo takšne prehode omogočalo. Pred državnim zborom pa so protestirale delavske družine. Ambasada Rok in delavska svetovalnica nasprotujeta noveli zakona o tujcih, saj menita, da bi otežila združevanje družin in vključevanje tujih delavcev. Gre za opozorila organizatorjev, zakonodajni postopek še ni končan. Pivo na Oktoberfestu pa bo letos spet dražje. Za liter bo treba v povprečju odšteti 15,61 €, 2,4% več kot lani. Leta 85 je pivo stalo 3,20 €, pivo pa se je v takrat podražilo precej bolj kot življenjski stroški v Nemčiji.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Popoldne se bodo padavine postopno razširile nad vso državo in do večera večinoma ponehale. Temperature bodo do 20 na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Da bo v službi bolj živahno, bosta poskrbela Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
6: Skrbiva za to, poskrbela bova za to in naj vam klavrno vreme ne pokvari tega četrtka. Dve minutki sta čez 8. 17. septembra smo.
7: Res je in teden mobilnosti ne smo začeli pri nas. Včeraj, ko smo zbujali znanega Gorenca, oziroma zdaj že kar vemo, kdo je ta znani človek, župana mestne občine Kran, gospoda Matjaža. Manu.
8: Pojmo, gremo nazaj, pej dosti je to.
6: Ja, pa njegovega kuška tudi, no.
7: Tako, tako. No, in kako se mi premikamo po svetu, kakšne odločitve sprejemamo na cesti, to je naša odločitev, ne? Recimo znamka BYD je namreč usmerjena v električno mobilnost in razvoj tehnologiji, ki omogoča bolj trajnostni način prevoza in v nadaljevanju mi dva kličeva nekoga, ki si prav z njimi, ki bo z njimi usvojil vikend oddih z njihovim vozilom, med vsemi, ki ste pravilno uganili namreč, ne, kdo je ta
6: znani slovenec, ki sva ga zbujala. Spovedo zdaj vse si.
7: Sam.
6: Ja.

0: A se to že vsak je zgodil. Tako sem zaradi tune šel, pa to. Ja, ujutro smo že.
1: Najbrž, ja.
0: In servus, ranjeno srce.
2: Koliko kilometrov zmoreta Saša in Tilen na dveh kolesih? 22. septembra se odpravljata iz Kranja proti Kranjski gori. Mi pa bomo njuno pot spremljali v živo. Kranj, kolo, Kranjska gora. Teden mobilnosti, tudi na našem radiju.
0: Tako je, tako je. Teden mobilnosti smo včeraj začeli, ko smo zbudili župana. Mi smo že prej ugotavljali, kdo je ta znani Slovenec Gorenc Krančan, ki ga bomo zbujali, in vi ste pošiljali pravilne, no pa tudi nekaj nepravilnih odgovorov. Med vsemi pravilnimi odgovori smo še dolžni žrebati nekoga, ki bo šel z avtomobilom, s katerim sva se tudi midva peljala do župana in bo cel vikend lahko s tem avtomobilom užival in maksimalno izkoristil ta avto.
3: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
0: Jaz vam povem, da je bila vožnja vrhunska. Res jaz ne rečem to kar tako, za avtomobile mi je res mar, tako pravzaprav mi čisto sen, ampak tega bi pa pelala domov.
1: To se vse samo premika, gor, dol. Res. Tudi županka je šel mimo avto, je rekel, kakšen avto ima ta.
0: Ja,
1: tako
0: res.
1: Ja, BYD, CG Cars so v Ljubljani in v Mariboru, imajo salon v Ljubljani, kjer lahko spoznate različne modele električnih vozil BYD in tako naprej. In zdaj, ker je teden mobilnosti, je ena od nagrad tudi to. Včeraj smo za vas pripravili en krasen izziv. Med tistimi, ki ste pravilno odgovorili, kdo je bil naš skriti gost, gospod župan mestne občine Kranj, Matjaž Rakovec, bova v nadaljevanju tudi nekoga poklicala.
0: Tako, in ker smo z županom tudi klepetali, torej, kje ste v zadnjih letih naredili največji napredek, nam je povedal takole.
4: Zdaj, težko je spostaviti eno področje. Kot sem že povedal, iz 24 km kolesarskih poti smo prišli na 80. Zelo smo razvili sistem kar s kolesom, tudi letos dobivamo 5 novih postaj. Pa javni prevoz, vse vem, niso vsi zadovoljni, ampak veliko smo naredili tudi na tem, da lahko ljudje načrtujejo pot z aplikacijo Pametni kran, se točno vidi, kje je avtobus, kdaj ga lahko pričakujete na postaji, tako da si pot lahko zračunate.
0: No, zračunali pa si boste tudi pot, kot sva že omenila, tisto, za katero boste za en vikend odpeljali avtomobile. Nekdo izmed vas bo torej ta električni avto hibrid tudi odpeljal, kot sva že omenila, nekoga pokličeva v nadaljevanju.
2: 22. septembra gremo v Kranjsko goro. Ste z nami? V gibanju!

0: Čekuli su naši družbi Another Day in Paradise. 9 minut še manjka do pol devete ure.
1: V Bohinjma dež tam vade na Bledu tudi očitno in v Kranju tudi, ker zunaj rahlo deži, poletje se počasi
0: deži.
1: Deži.
0: Dežuje se reče.
1: Deži. Beži se hotu rešta. In ja, poletje tudi s tem. Je pa res, da naša jezera ostajajo pa topla, kukaj smo še sred poletja. V torek so namreč zmerali okrog 22 stopin v Bohinju, pa 18 stopinj, torej voda je še kar primerna za kopanje, kar pa je rekordno po recimo leto 1991. Je pa res, da temperatura zraka v Sloveniji je bila za kar 2,8 stopinje nad povprečjem od tega obdobja.
0: Se pravi, ko bova midva šla s kolesom do Kranjske Gore,
1: se bova vrgla not. Nujno.
0: Kam noter, daj te, zale geografija malo dela, kam noter.
1: A ja,
0: mogla
1: kamar,
0: narediti, lahko, hotla sem predlaga, da narediva en ovink in greva še do Bleda, Bohinja, se vržava oba jezera in potem...
1: Dejva, pa pejva še čez Vršič, pa spotoma v Avstrijo, pa dej no.
0: A zdaj pa pokazal se svoje sposobnosti geografije. Vršič vem, da je tam gornik, tega, Avstrija zraven pa. Aj ti, aj Italija...
1: Kaj čez predorka, vat ko hitra.
0: Lej ga, on ve, kje bomo.
1: Ne, se najde, ja.
0: Rock and band Nika.

En radio, dve kolesi, en skrivnostni Kranjčan in cilj Kranjska Gora. Od 7. do 22. septembra spremljaj teden mobilnosti na našem radiju, ker najboljše zgodbe nastanejo, ko se premaknemo. To je Gorenjsko jutro in tvoji najljubši.

0: Mars je bil z vami na poti v službi ali pa doma. Slabo vreme naj vam ne pokvari dobrega razpoloženja. Ura je točno 8:30 in vi poslušate Gorenjsko jutro. Tale v nadaljevanju za ovinkom. Flashdance z nami pa tudi Brian Adams v nadaljevanju, tako da bodite in ostanite. Najprej pa poslušajmo, kaj je novega na Gorenjskem.
1: 22. septembra Radio Kranj seli studio v Kranjsko goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
2: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
3: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini, v osrčju Alp.
4: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine, znanje ostane.
3: Spoznajte razliko na goba.eu.
1: 55.
3: Kaj 55?
1: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
3: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
1: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Kmet ali krona na glava, vsakrat se zabava. Kako pa so se zabavali nekoč? Odkrite na družinskem arheološkem dnevu. V soboto, 19. septembra, od 15. do 20. ure, na vrtu gradu Kizelstein v Kranju. Ustvarjajte, raziskujte in se zabavajte. Vstop je prost. Vabi Gorenjski muzej.
4: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite Mik Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na mikakcija.si.
5: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
6: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
1: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj. 55.
3: Kaj 55?
1: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
3: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
1: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
13: Lepo pozdravljeni. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu bo letos prvič potekalo tudi v Sloveniji, pomembno vlogo pri izvedbi pa bo imel Šenčur. Med 2. in 7. oktobrom bodo tam cilji vseh dirk, zato organizatorji k sodelovanju vabijo tudi prostovoljce. Medtem, ko bodo imele nekatere cestne dirke začetek v Ljubljani, druge v Šenčurju, pa se bodo prav vse končale v Šenčurju. Tam bodo v celoti izvedene tudi štafetne preizkušnje in vožnje na čas. Pomemben del vsakega velikega medijskega in športnega dogodka pa so prostovoljci. Skrbeli bodo za usmerjanje obiskovalcev, pomagali pri logistiki, akreditacijah in informacijskih točkah ter sodelovali pri pripravi prizorišč, pri delu z mediji ter pomagali ob trasi in pri cestnih zaporah. Organizatorji zato k sodelovanju vabijo vse, stare najmanj 16 let. Posebne predhodne izkušnje niso potrebne, pomembni pa so zanesljivost, odgovornost in pripravljenost na delo v ekipi. Za vse sodelujoče bo pred prvenstvom pripravljeno tudi spletno usposabljanje. Prostovoljci se lahko dogodku pridružijo za najmanj 2 dni ali za celotno trajanje prvenstva. Organizatorji jim bodo zagotovili uradno opremo, prehrano in pijačo med delom, po želji pa tudi potrdilo o prostovoljskem delu oziroma praksi. Več informacij in prijava sta na voljo na uradni spletni strani Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu roadslovenia2026.si, poševnica prostovoljci. Skupine pa se lahko oglasijo tudi na elektronski naslov prostovoljci@roadslovenia2026.si. Za konec pa še obvestilo o selitvi knjižnice na Jezerskem. Knjižnica Jezersko bo zaradi selitve zaprta zadnji ponedeljek in zadnjo sredo v septembru. Prebivalci Jezerskega jo boste na prenovljeni lokaciji v prostorih podružnične šole Jezersko lahko obiskali ponovno 5. oktobra.
11: Popoldne se bodo padavine postopno razširile nad vso državo in do večera večinoma ponehale. Temperature bodo do 20 na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami.
14: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
15: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: Življenje je lepo. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: 22. septembra Radio Kran, celi studio u Kranjsko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor. Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med eno- in štiriletnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter triletnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je enoletni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
0: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si. Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
1: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
4: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 21. septembra.
5: Notranja vrata Lip Bled. Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. soriska-planina.si.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Oaza dobre glasbe. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Preiskovalci v zadnevi KNOVS preverjajo, ali so vidni člani NSU naprej usklajevali nenapovedani nadzor na policiji. Portal 24.com navaja, da je seja za odreditev nadzora trajala 3 minute, nekaj dni pozneje pa je poslanec Janez Žakelj policiji izročil seznam 15 telefonskih številk. Med osumljenimi je tudi Matej Tonin, ki postopek označuje za politično motiviran. Gre za očitke v odprtem postopku, krivda pa ni ugotovljena. Evropski parlament pa je potrdil carinsko reformo, ki bo prinesla novo pristojbino za obdelavo malih paketov iz držav zunaj Unije. Države morajo začeti pobirati najkasneje 1. novembra, višino pa bo določila Evropska komisija. Prodajne platforme bodo imele tudi več odgovornosti za varnost uvoženega blaga. Za konec pa tovornjak brez voznika in celo brez kabine. Lidl v Nemčiji za 4 mesece preizkuša električno vozilo, ki bo po vnaprej določeni javni poti vozilo med skladiščem in trgovino. Na dan naj bi opravilo do 3 vožnje.
4: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Popoldne se bodo padavine postopno razširile nad vso državo in do večera večinoma ponehale. Temperature bodo do 20 na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
0: Na poti ali ob kavi. Z vami Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotri.
6: Dobro jutro, dobar dan, tukaj sva, 5 minut je čez 9.
7: Dobro jutro, res je, midva sva z vami, z nami pa je tudi BYD CG Cars iz Ljubljane, ki nekomu polepša vikend, peljejo vas na vikend v dih, oziroma sami se boste odpeljali v njihovem
6: vozilu. Avto vam dajo, ja.
7: Tako, bravo. Zdaj, kdo pa to prejme, ne? Ugibali smo, kdo je skriti gost v Kranju, oziroma skriti Gorenc.
6: In smo kaj, kaj, a lahko povem sva ja. Dela? Kaže več... nama kao, di povedi. Ja. Dej, dopolni me, ker ne vem povedati. Ja. 3 dni smo iskali tistega znanega Slovenca oziroma Gorenca, ki sva ga včeraj zbujala ja. In zbudila sva župana mestne občine Kranj Matjaža Rakovca. In tisti, ki ste napisali ta odgovor, pomeni, da je odgovor pravilen. Tako. In da boste ta avto odpeljali.
7: Telefone vzemite zelo v roke, ker bo
6: nekomu zvonilo.

0: Tole je bila Madonna v naši vaši družbi, lepo pozdravljeni v službi doma ali na poti, 15 minut čez 9. Meni danes to hitro čas mineva.
1: Ja, dobra družba, dobra glasba, se ni druge.
0: Ja, Tilen, dobra družba. Ja, dobra družba je bila tudi včeraj, ko smo se sprehajali z županom mestne občine Kranj, smo tako začeli tudi teden mobilnosti.
1: Tako in za vas smo pripravili poseben izziv, zbudili smo gosta, vi pa ste morali ugotoviti, koga smo imeli na drugi strani telefona, oziroma koga smo šli zbujati. In smo ga res zbudili in kar nekaj vas je pravilno odgovorilo. Zdaj računalnik že žreba in v zadju kliče nekoga, ki bo dobil vikend oddih z BYD-CG vozili avto iz Ljubljane. Krasna vozila, električna, hibridna, moderna. Tako da,
0: ne mi lahko z prve roke poveva, tok je udoben avto, tok je krasen, tok je luksuzen, tok je res je fajn. Pa ne zato, ker delamo zdaj reklamo, drugače je bila kar tih.
1: Ne, res je dober avto. Res je dober.
0: Ti si ful dober noc gledal. Ti, ki si ga tam le parkiral,
1: ti si rekel, da bi mogel jaz ga imeti.
0: Ti bi mogel imeti, ker res ti paso. Ok, zdaj pa že zvoni.
2: Prosim.
0: Dobro jutro, kdo je na drugi strani?
2: Istok pri telefonu, prosim.
0: Istok, pozdravljeni, na tej strani pa Saša in Tilen.
2: O, lepo pozdravljeni.
0: Ja, Istok, mal pozno je že, jaz vem, da ste vi SMS-e pošiljali že v ponedeljek in torek in sredo in tako naprej, ampak danes je pa šele napočil dan, ko nekoga kličemo za to, da mu damo to luštno nagrado, vikend paket za avtomobili BID in mogoče ste to prav vi. Nisem še rekla.
1: Istok, mene nekaj zanima. A ste že kdaj vozil hibriden avto, s full tehnologije, avtomatika?
2: V bistvu sem že.
0: Okay. Kaj pa zdaj voste?
2: V bistvu probal.
0: Okay.
2: Da bi se kaj pohvalil, da sem kaj velik vozil. Ne, sem pa probal in navdušen sem. Zdaj pa vozim dizla, ja. Nažalost.
0: Pa drago, kaj pesa, ne?
2: Ja,
0: jaz imam tudi dizla, se vem. A v temenu mogoče ste, mogoče prav z glavo
2: zelo
0: pri tem.
2: Zelo razmišljam o tem, ja.
1: Jaz mislim, da rabite ene 3 dni za razmislek, pol boste pa videl, če vam kaj tacka ustreza.
0: Istok, dejte mi povedati, kaj ste vi v SMS-u zapisali, koga ste mislili, da sva, za koga ste vi rekli, da sva mi dva zbujala? Zdaj je že jasno, koga smo zbujali, pa kaj ste vi v SMS zapisali?
2: Glede na namige, pa to sem pač sklepal, da gospoda župana Matjaža Rakovca.
0: Ja, bravo! Prav so bili ful dobri namigi, Tilena, veš, preveč sva povedala.
1: Oziroma ful veliko
2: gospod. Vse je v redu, vse je v redu.
0: Za Istoka je v redu, ker Istoka čaka vikend paket z novimi hibridnimi električnimi avtomobili BID.
2: Bravo, hvala, super.
0: Odlično in upam, da boste maksimalno lepo izkoristili, jaz sem pa prepričana, da vas bojo navdušili. Zdaj, ker jaz, ko sem se usedla v ta avto, sem se počutila zraven župana, kada sem jaz predsednica. Ne sam, da je on tam župan zraven
2: verjamem, sem že bil v njihovem salonu.
0: Ja, aha.
2: In sem navdušen, ja.
0: Ja, ful se dobro vozijo.
1: Ja, super.
0: Ful sem vam Istok, če, mislim, bi rekel, da se pripeljte mi mene, sam bolj da nekaj v mož pol, ljubosumen, tako da kar hodat mi mene.
2: Ja, okej.
0: Istok, iskrene čestitke, je, takole.
2: Lepo se imejta, uživeta.
0: Enako, srečno.
2: Adio.
0: Uhu! Takole. In ga mamo in ga bo odpeljal Istok. Zdaj pa Daniela, zovem te ja.

na radio Dve kolesi. En skrivnostni Kranjčan in cilj Kranjska Gora. Od 7. do 22. septembra spremljaj teden mobilnosti na našem radiju. Ker najboljše zgodbe nastanejo, ko se premaknemo. Pri nas so doma tvoji najljubši hiti. Poslušaš Gorenjsko jutro.

0: Berli Manilo in Mandy v Gorenjskem jutru, lepo dobro jutro, minutko še manjka do pol desete, Tilan sem v vaši družbi in še malo in pride tudi on. Joj, meni je on tako všeč, njegove pesmi, dajmo še eno. Pa dajmo, ker je v tretje gre rado, dajmo še eno. Evo, več o njem, več z njim v nadaljevanju. Najprej preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, potem pa Toni Citinski in Človek od leda. Dobro jutro.
1: Radio Kranj v službi. Od desetih do dveh slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
4: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
3: Pohiti, ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
4: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
1: Vaš glas, vaša krajevna skupnost. Glasujte za projekte participativnega proračuna, ki jih bo mestna občina Kranj izvedla v vaši krajevni skupnosti v letih 2027-2028. Vsak glas šteje. Oddajte ga med 18. septembrom in 11. oktobrom. Predlagaj.kranj.si.
5: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Tek, pohod, plezanje, ni vam treba v tri trgovine. V Iglu športu najdete oblačila, obutev in opremo za vse svoje aktivnosti zunaj. Po opremo in strokoven nasvet v trgovino Iglu šport Kranj.
7: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
8: Ah, kot vedno.
9: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.

0: Evizija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
2: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
3: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
4: Kaj 55?
3: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
4: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
3: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
5: Lepo pozdravljeni. V Tržiču, natančneje v Križah, bodo danes slovesno odprli nov prizidek k osnovni šoli Križe. Z dokončanjem drugega dela prizidka je šola pridobila specializirane učilnice za kemijo in fiziko, tehniko in likovno umetnost ter gospodinstvo, poleg tega pa še računalniško učilnico, veliko knjižnico, večnamenski prostor in nove prostore uprave. Učenci so v nov prizidek zakorakali že v začetku letošnjega šolskega leta, tako da pouk v njem poteka že od 1. septembra. Prizidek pa je pomembna pridobitev predvsem za šolo, ki jo je več let spremljala prostorska stiska. Župan Tržiča Peter Miklič pa razmišlja takole.
6: Rečemo kar nova šola v Križah, 3000 novih kvadratov, kvadratnih metrov učilnic, kabinetov, večnamenskih prostorov, tudi nova knjižnica, ki bo lepa, polna knjig. Nedolgo nazaj sem bil raven, ko smo selili knjige in stari knjižnici je bilo vse polno, zdaj smo pa ugotovili, da je tu kar veliko prostora in da nam mogoče že malo knjig manjka. Ampak tako majčken za šalo. Res, na standardni prostori zelo sem vesel, da smo to zgradili v 2 letih, koliko je bilo načrtovano. Učencev nismo selili nikamor.
5: Po besedah župana Petra Mikliča pa prizidek po velikosti in standardu, ki ga prinaša, pravzaprav pomeni novo šolo. V mestni knjižnici Kran vabijo na delavnice zbiranja spominov na planinarjenje in alpinizem v 20. stoletju. Več Nina Svetel z mestne knjižnice.
7: Konec meseca bomo pripravili tudi delavnico zbiranja spominov na planinarjenje in alpinizem v 20. stoletju. Torej, če imate zanimivo zgodbo, ki bi jo radi delili z nami, vas vabimo seveda, da se nam pridružite. Več informacij dobite na spletni strani mestne knjižnice Kran.
5: Na delavnico se je treba prijaviti po telefonu ali elektronski pošti. Odvijala pa se bo zadnji torek v septembru. Seboj pa naj udeleženci prinesejo eno ali več fotografij, ki jih spominjajo na ta doživetja.
8: Popoldne se bodo padavine postopno razširile nad vso državo in do večera večinoma ponehale. Temperature bodo do 20 na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami.
9: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. Uljubljanje na vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
10: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Sveže, hitro, prometno.
12: Lepo dobro jutro, voščim na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Vrhniko in Brezovico prav tako proti Ljubljani. Vreme ponekod po Sloveniji močno dežuje, na cestah je lahko večja količina vode, tako da prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Na primorski avtocesti pa je zaradi megle zmanjšana vidljivost med Senožečami in Razdrtim. Nič 18:22:55, če na cesti opazite kaj posebnega, srečno, varno in počasi.
11: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
12: Pa smo ga dočakali, meni zelo ljubi, Toni Cetinski, Človek od leda. Ja, malo se je skladil, ne? Nimaš kaj, dobro jutro.
11: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Roy Orbison in California Blue, gorenskem jutro, lepo dobro jutro, voščim sem, skupaj 12 še manjka do 10 ure, oziroma zdaj le, točno zdaj le, še samo 11. Ja, lepo jutro je bilo za nami, kar dva nagrajenca smo dobili. Iglu Šport je podaril nagrado, BYD CG Cars so podarili Vikend oddih, vse to zaradi tedna mobilnosti. Tako da spremljajte naš program še naprej, ker bo nagrad je še kar nekaj, tudi danes v gorenskem popodnevu podarili imamo še eno nagrado, Iglu Šport še nekaj podarja, kaj bo treba narediti, na kaj odgovoriti, to vam bo David potem povedal od druge ure naprej, mi pa nadaljujemo pred deseto še samo vrhunsko glasbo, Won't Forget You, prihaja pa še The One and Only, v zadju pa tole že, mamica, ki je na porodniški, ampak z nami še vedno na radiju, iz čiste tarme, Nina Pušler, let's go!

0: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
2: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Hej otroci, kako so se zabavali Rimljani, Kelti ali srednjeveški graščaki? V soboto 19. septembra pridite na družinski arheološki dan na Vrtgradu Kiselštajn v Kranju. Kopali bomo kot arheologi, žonglirali, ustvarjali, se igrali in okušali srednji vek. Za veliki finale pa ognjena predstava. Od 15. ure dalje vstop je prost.
8: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: To je bilo jutro na Radiu Kranj.
1: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
2: Da sem.
1: Kaj ste karting predlagali?
2: Kdaj sem pa to?
1: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
2: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
3: Urala, noro, dirkanje, z go-karti!
4: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
5: Indoor Karting center v planetu Kranj.
6: Radio Kranj. To so zadnje novice.
7: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Ameriški predsednik Donald Trump je Evropski uniji zagrozil z visokimi carinami, potem ko je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predlagala, da bi Kanada dobila status pridruženega članstva uniji. Predlog je označil za smešnega in opozoril, da bo uvedel zelo visoke carine, če bo v tem prepoznal sovražno dejanje. Von der Leyen je predlog predstavila v govoru o stanju unije v Strasburu, vrh med Evropsko unijo in Kanado pa je napovedal konec oktobra v Montrealu. Interni nadzor Darsa pa je pokazal, da je pokvarjeno tovorno vozilo pred avgustovsko tragedijo na primorski avtocesti predolgo stalo v odstavni niši. Tam je stalo več kot 6 ur, čeprav bi ga morala pogodbena vleka po klicu odstraniti najpozneje v 45 minutah. V tovornjak je trčil osebni avto, umrli so 2 otroka in starejša ženska. Dars je ugotovitve posredoval policiji, odgovornosti pa zaradi preiskave ne komentira. In še o tatvini vredni dobrega kriminalnega romana. Z tovornjaka na Nizozemskem so ukradli 4 še neizdane izvode spominov Dianinega brata Charlesa Spencerja. Knjiga izide prihodnji teden, policija pa preiskuje, ali so tatovi natančno vedeli, kaj iščejo.
8: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
9: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
7: Popoldne se bodo padavine postopno razširile nad vso državo in do večera večinoma ponehale. Temperature bodo do 20 na Primorskem, do 25 stopinj. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami.
10: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
7: Na Dolenjski avtocesti je zaradi živali na vozišču oviran promet na izvozu do Bruška vasi smeri Obrežja. Na Podravski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet od razcepa Draženci proti Ptuju. Na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani zastoj pa na Primorski med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Šmarje Koper.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
11: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela, Žiga.
12: Dobar dan, nekaj po 10 uri je pri nekaterih že čas za drugo jutranjo kavo oziroma ne. Ni več jutranja, recimo samo kavo, ker jutro smo pospravili pod streho, sedaj pa je čas za štart v dopoldan.
0: Info točka.
12: V današnji infotočki najprej skočimo v zrak, pa ne dobesedno, ampak letala Air Tractor. Hvala Bogu, da jih imamo. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je sporočila, da je bila letošnja požarna sezona rekordna po številu posredovanj teh letal za gašenje iz zraka. V infotočki skočimo tudi v mestno knjižnico Kranj, tam se s septembrom seveda poveča promet obiskovalcev, saj se je pričelo tudi novo šolsko leto, prihajajo pa tudi že prvi dogodki. Ta teden poteka Evropski teden mobilnosti, včeraj se je pričel in spodbuja, da se več vozimo s kolesom in več hodimo peš. Kakšne aktivnosti potekajo v Kranju, kakšne aktivnosti potekajo v Škofji Loki, vse to v nadaljevanju. Najprej pa ena za ogrevanje, kot se rado reče. Dobar dan!

Po hudih požarih avgusta 2022 na Krasu je takratna vlada kupila 4 letala za gašenje Air Tractor, ki jih prebivalci Gorenjske med poletjem lahko opazimo tudi na nebu. Letošnja sezona pa je bila uspešna in rekordna po številu posredovanj teh letal. Posadke so na intervencijah sodelovale skupno 31 dni, pri gašenju požarov iz zraka so posredovale na 23 lokacijah in skupno na pogorišča odvrgla več kot 2 milijona litrov vode, kar je primerljivo s količino vode, ki jo premore olimpijski bazen. Letošnjo požarno sezono, ki je trajala od 15. maja do 15. septembra, so zaznamovale visoke temperature in suša. Slovenija pa se je s hitrim in učinkovitim posredovanjem podporo iz zraka ter z dobrim sodelovanjem pristojnih služb izognila katastrofalnim scenarijem uničujočim požarom, ki so prizadeli številne evropske države, tudi naše sosednje. Prva letošnja intervencija Air Tractorjev pa je potekala še pred začetkom požarne sezone, že 12. marca v Lučah, no zadnja intervencija pa nedolgo nazaj, 7. septembra na območju Kranjske Gore. Med večjimi požari letos sta izstopala požar na Planji nad Bovcem konec julija in avgustovski nad Srednjim vrhom v občini Kranjska Gora, pri katerih so letala na težko dostopnem terenu odigrala pomembno vlogo pri omejevanju ognja. Letala za gašenje so letos prvič pomagala tudi čez mejo in sicer v sosednji Italiji na območju Karnejskih Alp. Verjetno se ob tem sprašujemo tudi, kje zajemajo vodo. Seveda posadke za vodo za gašenje največkrat zajemajo na Gorenjskem, na Bohinjskem jezeru, tudi v morju, pa v Brežicah, na Mariborskem otoku in tudi na Velenjskem jezeru. V ekipi pilotov pa so trije slovenski, ki so jim letos poleti na pomoč priskočili še trije tuji piloti. Pri gašenju požarov iz zraka pa pomembno delo poleg Air Tractorjev seveda odpravijo tudi operativne ekipe na tleh, ki z brezpilotniki s pomočjo naprednih termokamer odkrivajo skrita žarišča, zbranimi podatki pa usmerjajo tako delo pilotov v letalih kot delo gasilcev na terenu. Ja, tako kompleksno je gašenje požarov v naravi. Upajmo, da v naslednjem poletju tega ne bo toliko kot letos.

0: Pozdravljeni nazaj, še vedno poslušate Info.točko na Radiu Kranj. V mestni knjižnici Kranj se s septembrom seveda poveča obisk, kar je logično, saj jo obiskuje tudi veliko dijakov pa šolarjev in ti so sedaj že dobro osedlani v novem šolskem letu. Nina Svetel z mestne knjižnice Kranj pravi, da se razlika med avgustom in septembrom seveda pozna. Kdo bi si mislil, da dijaki na mesto v lokal po kavico zavijajo tudi v knjižnico.
1: Dejansko pač dijaki pridejo tudi naprimer na kavo v naše prekliče in potem mečkaj se sprostijo. Tako da, ja, je razlika. No. Osnovnošolci pa seveda predvsem na otroškem oddelku, pa tudi velik, je tudi organiziranih skupin, no, tako da se v bistvu to kar poznaja, da je to razlika, ja, definitivno.
0: Ja, naj pridejo tudi na katerega izmed dogodkov v popoldanskem času, ki jih prireja knjižnica. Mestna knjižnica Kranj septembrom ponovno začenja svoj program. Eden prvih dogodkov pa je tudi danes ob 18. v njihovi dvorani. Zakaj gre?
1: Predstavitev knjige Oskarjeva zgodba in sicer knjiga o 30-letni potovalni zgodbi Oskarja Savarina. Tako da to je v bistvu tak prvi dogodek, ki nam sledi.
0: Prvi dogodek, ki torej sledi, je ravno danes proti večeru. Oskar Savarin bo skupaj s svojo urednico predstavil knjigo Oskarjeva zgodba, ki je sad več kot 30 let osebnega in poklicnega potovalnega raziskovanja po svetu. V knjigi se prepletajo izkušnje, doživetja in raziskovanja oddaljenih koncev sveta, vtisi iz eksotičnih dežel ter 30 let zgodovine agencije Oskar, s katero je tudi marsikateri poslušalec že potoval. Za dogodek so v knjižnici na voljo brezplačne vstopnice in jaz sem zagotovo eden takih, ki niti približno toliko ne bom potoval v življenju, kot je potoval omenjeni avtor knjige, bi mu pa z veseljem prisluhnil, priporočamo obisk dogodka.

0: Še vedno poslušate infotočko, še vedno pa, ravno dobro se je začel, poteka Evropski teden mobilnosti. Ta teden seveda poteka tudi v Kranju in Škofji Loki, skratka po celotni državi tudi. Do 22. septembra bodo v obeh mestih, tako v Kranju in Škofji Loki, pripravili več dogodkov, povezanih s hojo, kolesarjenjem, javnim prevozom in prometno varnostjo, skratka z alternativnimi načini premikanja. No, kaj pa vi pravite glede teh navad?
1: Jaz grem pa najraž zjutraj s kolesom v službo, vsaj zdaj, kaj lepo vreme, ker v bistvu te prebudi in en tak čudovit začetek dneva in je pol vse lepše in lažje.
2: Če se le da, grem peš v službo.
0: Verjamem, da vas bo vedno več takih, če se bo trend zviševanja goriv nadaljeval. Sicer pa gre razvoj mest, ki dajo nekaj nase ravno v to smer. V Kranju se v zadnjih letih širijo kolesarske povezave in mreža izposoje navadnih in tudi električnih koles. Ob večjih dogodkih v mestu so na voljo tudi brezplačni avtobusni prevozi. No, Center za trajnostno mobilnost Kranj pa v sklopu tedna mobilnosti pripravlja več dogodkov. Naprimer, že to soboto bo na Kranjskem štadionu praznik kolesarjenja pod Storžičem, v ponedeljek pri Dijaškem in študentskem domu varnostno-prometni dan, v torek pa še mladinski festival mobilnosti. Tudi v Škofji Loki se pridružujejo pobudi, tam je včeraj že potekal prometno-preventivni dan za osnovnošolce, to soboto pa bo ob 10. uri s trga pod gradom krenil brezplačen voden kolesarski izlet po mestu in okolici. Otrokom bo namenjena 13-kilometrska trasa po Škofji Loki in okolici, odraslim pa zahtevnejša 30-kilometrska pot. No, v ponedeljek bo škofjeloški program namenjen vrčevskim otrokom, v torek pa bodo teden zaključili z dnevom brez avtomobila in takrat bo mestni škofjeloški avtobus na liniji Lipica-Podlubnik vozil brezplačno. Pa ne samo v Škofji Loki, tudi v Ljubljani, naprimer znotraj cone 1, odprta in brezplačna pa bodo tudi vsa P+R parkirišča.

0: V nadaljevanju današnjega programa pa se najprej za dlje časa ustavimo nekaj po 11. uri v oddaji Puls dneva. Včeraj se je pričel Evropski teden mobilnosti, ki se mu pridružujejo tudi gorenjska mesta, mestna občina Kranj, pa Škofja Loka, Jesenice, Bled. Več o aktivnostih, med njimi tudi o tej, ko so danes zjutraj vsem, ki so v Ljubljano potovali z vlakom na škofjeloški železniški postaji, delili zajtrk. Več o tem v Pulzu dneva nekaj po 11. V oddaji Naš kraj za nazaj skočimo danes v zgodovino 17. septembra in za nas Slovence ima ta datum poseben pomen, namreč na današnji dan smo dosegli največji kolektivni športni uspeh v zgodovini slovenskega športa in to je, da so slovenski košarkarji postali evropski prvaki in to je bilo na današnji dan leta 2017 v Istanbulu. Takole se je dobesedno zmešalo reporterju Petru Gilfanu.
1: 3, 2, 1, nič, Slovenija je evropski prvak! Za nas vse, za vse vas doma v Sloveniji.
0: Ja, komu se ne bi, tudi tistim, ki so bili tam, se je. Več zanimivosti pa v oddaji Naš kraj za nazaj, nekaj po 12. Ob 13.30 tudi danes Gorenjski mozaik, naša dnevna informativna oddaja. Popovdne pa smo z vami med 14. in 18. v Gorenjskem popovdnevu.
2: To je bila Info.na Radiu Kranj.

0: Na Radio Kranj smo prišli do rubrike Izgubljenčki, ponavadi se v njej najde kakšna mačka ali pes, tokrat pa je v njo priletela papiga. V Šenčurju so našli papigo, skopčevko, in če jo morda kdo pogreša, naj preveri našo spletno stran radiokran.si in rubriko Izgubljenčki, tam je tudi fotografija papige in pa kontakt najditeljev, ta pa je 040 590 288. V Šenčurju so torej našli papigo s kopčevko. Kontaktne podatke najditeljev dobite na naši spletni strani v rubriki Izgubljenčki.
1: 22. septembra Radio Kranj seli studio v Kranjsko goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
2: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg, le 49 centov. In sladka koruza 3x150 gramov, le 1 in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Tek, pohod, plezanje, ni vam treba v tri trgovine. V Iglu športu najdete oblačila, obutev in opremo za vse svoje aktivnosti zunaj. Po opremo in strokoven nasvet v trgovino Iglu šport Kranj.
5: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
6: Wow, Bubble Tea piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
7: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
8: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje, možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač, specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
9: September je pravi čas za nov začetek. Naredite korak do novega poklica.
10: Računovodja, knjigovodja, socialni oskrbovalec, organizator poslovanja, mladinski delavec.
9: Odločite se za poklicni korak naprej. Septembra se prijavite na strokovno usposabljanje na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
0: Lepo pozdravljeni. Včeraj se je po celotni državi in tudi z dogodkom v Kranju pričel Evropski teden mobilnosti 2026. Namen pobude je zmanjševati promet, hrup in onesnaževanje ter ustvarjati varnejše in prijetnejše okolje za življenje. Tudi v mestni občini Kranj temu v zadnjih letih namenjajo vse več pozornosti. Katere ukrepe so že uvedli, nam je pojasnil župan Matjaž Rakovec.
13: Jaz mislim, da smo naredili res ogromen korak naprej. Seveda pa še nismo na cilju. Tukaj smo res naredili, recimo področje javnega prevoza, imamo zelo dostopne cene, vemo, dnevna vožnja je 1 € mesečna, 10, potem letna karta 100 evrov, s tem, da s kartico Ceker vam sploh ni treba več čakati v vrsti, ampak avtomatsko, tako imenovana poštena cena, se vam 11. vožnja na mesec več ne obračuna. Veliko smo naredili tudi za kolesarjenje. Jaz se spomnim, ko sem prišel, je bilo 24 km kolesarskih poti, zdaj jih imamo 80 km. Skratka, res ogromno je narejenega, ampak še vedno kar nekaj od cilja.
0: V sklopu Evropskega tedna mobilnosti v Kranju aktivnosti vodi Center za trajnostno mobilnost, ki je pripravil več dogodkov. Včeraj je na planini že potekal dogodek za aktivno starost, v soboto bo na kranjskem štadionu praznik kolesarjenja pod Storžičem, v ponedeljek pri dijaškem in študentskem domu varnostno-prometni dan, v torek pa še mladinski festival mobilnosti. Od 16. do 22. septembra poteka tudi kolesarski izziv Kolesarimo pod Storžičem, v katerem udeleženci zbirajo kilometre in kontrolne točke na označenih trasah. Namen tedna mobilnosti pa je predvsem spodbuditi ljudi, da tam, kjer je mogoče, kakšno pot opravimo brez avtomobila. Za konec pa še obvestilo o selitvi knjižnice na Jezerskem. Knjižnica Jezersko bo zaradi selitve zaprta zadnji ponedeljek in zadnjo sredo v septembru. Prebivalci Jezerskega jo boste na prenovljeni lokaciji v prostorih podružnične šole Jezersko lahko obiskali ponovno 5. oktobra.
14: Popoldne se bodo padavine postopno razširile nad vso državo in do večera večinoma ponehale. Temperature bodo do 20 na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami.
15: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče. Supernova.
16: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
14: Na Dolenjski avtocesti je zaradi živali na vozišču oviran promet na izvozu do Vruška vasi smeri Obrežja. Na Podravski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet od razcepa Draženci proti Ptuju. Na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani je zastoj, pa na Primorski med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Šmarje Koper.
17: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
18: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
19: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 evro in 99 centov za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 evro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Argentinski tango. Najbolj strasten med plesi.
7: V Kranju začnemo 22. septembra.
8: Redni tečaj ob 18.30. Najraje v paru. Za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
9: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
8: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
9: Plus tango. Edinstvena šola tanga v Kranju.
8: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna.
10: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
11: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
13: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Test. Nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Ulja Šegula. Slovensko Istro so zjutraj dosegle močnejše nevihte z nalivi, razelektritvami in močnimi sunki vetra. Kot opozarja Agencija za okolje, so se do 9 razširile tudi v zaledje in segle vse do Postojne. Zdaj svojo pot nadaljujejo v notranjost države. Predlog, da bi Kanada postala prva pridružena članica Evropske unije, pa je razburil Donalda Trumpa. Ameriški predsednik je zagrozil z zelo visokimi carinami oziroma omejitvijo trgovine z Evropo, če bi potezo ocenil kot sovražno. Predlog je sicer včeraj v Strasburu predstavila Ursula von der Leyen, danes pa bo Evropski parlament nagovoril še kanadski premier Mark Carney. Na avtocestah in hitrih cestah po vsej državi pa je za danes napovedan poostren policijski nadzor. Poteka tudi akcija za večjo varnost pešcev, kolesarjev, motoristov in uporabnikov električnih skirojev. Današnji Evropski dan brez smrtnih žrtev v prometu ima cilj, da na cestah vsaj en dan ne bi umrl nihče. Lionel Messi pa je z Inter Miamijem osvojil novo lovoriko in dosegal svoj 100. gol za klub. Ob zmagi z 2-0 proti mehiškemu Cruz Azulu je zadel že v 24. minuti. Campeones Cup je sicer tekmovanje med prvakoma ameriške in mehiške lige. In zanimivo, Messi je svoj prvi gol za Inter Miami leta 2023 dosegal prav proti Cruz Azulu.
3: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Večinoma oblačno bo danes, padavine bodo postopno zajele večji del države. Na jugozahodu bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. V notranjosti bo sicer še nekaj ur pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem pa večinoma šibka do zmerna burja. Temperature od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2UTE do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Proti Ljubljani še na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno, pa še med Vrtniko in Brezovico. Strpno še na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Koper in Bohinjska Bela Bled.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: To je Puls dneva na Radiu Kranj.
1: Lepo pozdravljeni v Pulzu dneva na Radiu Kranj. Po Sloveniji ta teden poteka Evropski teden mobilnosti, ki do 22. septembra spodbuja hojo, kolesarjenje, uporabo javnega prevoza in druge možnosti, s katerimi lahko vsaj del vsakodnevnih poti opravimo brez avtomobila, če imamo seveda voljo in možnosti za to. Praktično v vseh slovenskih občinah so pristopili k pobudi, nekje z več, druge z manj aktivnostmi. Začnimo pa v domačem Kranju, kjer Center za trajnostno mobilnost Kranj pripravlja več dogodkov. Včeraj je na planini že potekal dogodek Krančan je spreten za vse življenje, namenjen gibanju, aktivnemu staranju in povezovanju različnih generacij. To soboto dopoldan bo na kranjskem štadionu praznik kolesarjenja pod Storžičem z vodenimi kolesarskimi turami, testiranjem koles pa tudi servisnimi delavnicami. Naslednji ponedeljek dopoldan bo pri Dijaškem in študentskem domu v Kranju varnostno-prometni dan, kjer bodo lahko otroci skozi poligone, simulatorje in delavnice spoznavali prometno varnost in prvo pomoč. Naslednji torek pa bo od 10. do 17. ure prav tako pri Dijaškem in študentskem domu v Kranju še mladinski festival mobilnosti, namenjen mladim z vsebinami navidezne in obogatene resničnosti, kolesarskimi in rolkarskimi poligoni ter delavnicami vzdrževanja koles. Župan Kranja Matjaž Rakovec ob tej priložnosti pravi, da mesto že nekaj let dela v tej smeri, da bi prebivalcem ponudilo več možnosti za alternativne oblike prevoza, kot so kolesarjenje ali ugodnejša uporaba avtobusov.
2: Iz 24 km kolesarskih poti smo prišli na 80. Zelo smo razvili sistem kar s kolesom, tudi letos dobivamo 5 novih postaj. Pa javni prevoz, sej vem, niso vsi zadovoljni, ampak veliko smo naredili tudi na tem, da lahko ljudje načrtujejo pot z aplikacijo Pametni Kran, se točno vidi, kje je avtobus, kdaj ga lahko pričakujete na postaji, tako da si pot lahko zračunate.
1: K Evropskemu tednu mobilnosti pa so pristopili tudi na Jesenicah. O tem, kako in kaj, smo se pogovarjali z jeseniškim županom Petrom Bohincem takoj po glasbenem premoru. Ostanite!

0: Pozdravljeni nazaj v oddaji Puls dneva na Radiu Kranj. Po Sloveniji ta teden poteka Evropski teden mobilnosti do 22. septembra. Spodbuja hojo, kolesarjenje, uporabo javnega prevoza in druge možnosti, s katerim lahko vsakodnevne opravke ali vsaj del njih opravimo brez, da bi sedli v avtomobil. Tudi na Jesenicah so se pridružili pobudi, več o aktivnostih v železarskem mestu nam je povedal župan Peter Bohinec.
1: Tako je, kot veste, mobilnost na Jesenicah je zelo problematična, zato se veselim Evropskega tedna mobilnosti, ko bo občina Jesenice se letos pridružila Evropskemu tednu mobilnosti, ki ga izvaja Regijski center mobilnosti Gorenjske. Ta v ospredje postavlja mobilnost za vse generacije, predvsem varno, dostopno in vključujoče za otroke, mlade, odrasle in starejše.
0: Včeraj so na Trgu prijateljstva na Jesenicah izpeljali dogodek, namenjen razmisleku o tem, kako po Jesenicah in okolici zmanjšati število vsakodnevnih voženj. Na dogodku je bil na voljo tudi kolesarski poligon, servis koles, nasveti za več gibanja in dobrega počutja ter predstavitev pripomočkov za lažje gibanje. Občina Jesenice pa je v sodelovanju z zdravstveno-vzgojnim centrom zdravstvenega doma Jesenice letos pripravila tudi zgibanko Gremo s kolesom, kjer so nazorno prikazane razdalje in čas kolesarjenja po občini Jesenice. Opisani pa so tudi pozitivni učinki kolesarjenja za telo, zdravje in počutje. Zgibanke so dostopne v zdravstvenem domu Jesenice, v jeseniških osnovnih in srednjih šolah ter v drugih javnih ustanovah občine. Z Jesenic pa v Radovljico, kjer so Evropski teden mobilnosti izkoristili za obveščanje prebivalcev o možnostih, ki jih v Radovljici že imajo in jim olajšajo vsakodnevne poti. Med pomembnejšimi pridobitvami so bili prvi del kolesarske povezave med Radovljico in Lescami, prenovljeno železniško postajališče v Radovljici s parkiriščem Parkiraj in odpelji, ter nova obnovljena avtobusna postajališča v okviru projekta Počakaj na bus. Ob dnevu brez avtomobila, to bo 22. septembra, pa bo organiziran tradicionalni kolesarski izlet, dejavnosti pripravljajo tudi v vrtcu in osnovne šole, kjer otroke in starše spodbujajo k hoji, kolesarjenju, uporabi skirojev in javnega prevoza. Na več šolah poteka tudi pešbus, občina pa obnavlja rekreacijske in tematske pešpoti, za katere je v participativnem proračunu Radovljiške občine namenjenih skoraj 130 tisoč evrov, kar je 40% celotnega tega proračuna.

0: Pod okriljem Evropskega tedna mobilnosti se je danes zjutraj odvila še ena posebna akcija. Na železniški postaji v Škofji Loki so delili lokalno malico na vlaku. Predstavniki razvojne agencije Sora so med 5 uro zjutraj in 8.30 tudi na tak način spodbujali trajnostne načine potovanj, s tem pa upozorili tudi na pomen izbrane lokalno pridelane hrane. Lokalna malica na vlaku, kot je bil današnji dogodek v Škofji Loki, je priložnost, da javni prevoz preizkusimo v praksi in razmislimo, ali lahko vsaj del svojih vsakodnevnih poti opravimo drugače, s kolesom, skirojem, v sopotništvu, peš ali z javnim potniškim prometom. Vsak korak šteje, šteje pa tudi namen. Tak namen pa ima tudi aktualni župan občine Naklo, Primož Povše, ki sicer priznava, da zaradi obveznosti, ki mu jih nalaga funkcija, to v praksi še ne gre, bi pa si želel, da bi šlo.
1: Želja je, da se v službo pripeljem s kolesom, ampak zaenkrat so je toliko različnih obveznosti med delovnim časom, da potrebujem potem avto, ampak se bomo pa, ja, bomo uredili tako, da bomo poizkusili čez dan se več prevažati s kolesom oziroma hoditi peš in manj uporabljati avto.
0: Ob tem smo ga povprašali tudi, kaj pa on v prostem času naredi za dušo in telo, najbrž se ne usede v avto in odpelje na panoramsko vožnjo. Ali pač?
1: Ja, predvsem kolesarjenje, kakšna partija odbojke ali košarke s prijatelji, ampak zato je vedno manj časa, tako da predvsem kolo, mogoče kakšen večeren sprehod, za ostalo pa zmanjka časa.
0: Z Nakla pa nazaj v Jesenice. Letošnje geslo Evropskega tedna mobilnosti je Gremo peš, zato je občina Jesenice skupaj z zdravstveno vzgojnim centrom zdravstvenega doma Jesenice pripravila tudi zgibanko z istim sloganom, ki spodbuja več vsakodnevne hoje. Zgibanka predstavlja koristi vsaj 30-minutne hoje na dan, med njimi je boljše delovanje srca in pljuč, krepitev mišic in kosti, boljše ravnotežje, manj stresa ter kakovostnejši spanec. Hkrati pa svetuje tudi o pravilni hoji. Na posebej uporabna je preglednica razdalj v tej zgibanki in časa hoje med pomembnimi točkami na Jesenicah. Naprimer, od bolnišnice do osnovne šole Toneta Čufarja potrebujemo približno 6 minut hoje. Od železniške postaje do trga Toneta Čufarja pa okoli 7 minut. Zgibanka tako pokaže, da lahko številne kratke vsakodnevne poti namesto z avtomobilom opravimo peš.

0: Ljubezni.
1: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
1: Radio Kranj.

0: Tudi Kranj v zadnjih letih postopoma izboljšuje pogoje za bolj vzdržen način premikanja, torej manj avtomobila. Širijo se kolesarske povezave in mreža izposoje navadnih ter električnih koles, ob nekaterih večjih prireditvah pa so na voljo tudi brezplačni avtobusni prevozi. Župan Matjaž Rakovec ob tem poudarja, da trajnostna mobilnost ni boj proti avtomobilu, ampak predvsem ustvarjanje dobrih alternativ tam, kjer so te mogoče.
1: Predvsem mora biti ta druga možnost varna, enostavna, dostopna in pa cenovno ugodna. Ne? Predvsem danes vsi hitimo, čas je tisti, ki nas za vse skupaj preganja. Ne? In jaz mislim, da tukaj smo veliko naredili. Ne? Širimo tudi mrežo kar s kolesom, vlagamo v javni potniški promet, električna vozila, imamo ogromno električnih polnilnic, skratka, Res narejenje je bilo veliko, imamo pa še veliko načrtov.
0: Tudi v Škofji Loki ta teden poteka teden mobilnosti, ki bo do 22. septembra prinesel več dogodkov za otroke, družine in druge občane. Glavna ideja pa ostaja preprosta, čim več poti, kadar je to mogoče opraviti peš s kolesom ali javnim prevozom. Včeraj je na parkirišču Kamnitnik za nekdanjo vojašnico tako potekal prometno-preventivni dan za osnovnošolce, kjer so spoznavali delo gasilcev in policistov, se učili prve pomoči ter sodelovali na različnih delavnicah. V soboto bo še posebej zanimivo za ljubitelje kolesarjenja. Ob 10. uri bo s trga pod gradom krenil brezplačen voden kolesarski izlet po Škofji Loki in okolici. Na voljo bo sta lažja 13-kilometrska trasa za otroke. To bo vožnja s postanki in ogledi, ki bo trajala približno uro in pol, ter trasa za odrasle, ki bo dolga 30 km z 880 metri višinske razlike, za njo pa bo predvidoma potrebnih 2 uri in pol. Obe poti bosta potekali po asfaltnih cestah in deloma po makadamu. V ponedeljek pa bo škofjeloški program namenjen vrčevskim otrokom, v torek pa bodo škofjeloški teden mobilnosti zaključili z dnevom brez avtomobila. Takrat bo mestni avtobus na liniji Lipica-Podlubnik vozil brezplačno cel dan.

Pozdravljeni nazaj, še vedno ste na Radiu Kran, v oddaji Puls dneva, v kateri govorimo o Evropskem tednu mobilnosti, ki do 22. septembra poteka po celotni Sloveniji in v mnogih praktično vseh občinah, tudi na Bledu. Tam tako danes v medgeneracijskem centru Vezenine Bled poteka Ovirantlon, kjer lahko obiskovalci preizkusijo vožnjo z invalidskim vozičkom, hojo z belo palico, spoznajo vlogo psa vodiča in osnove znakovnega jezika. Namen je pokazati, kako pomemben je dostopen javni prostor za vse. To soboto bo med 10. in 14. uro ob centralnem parkirišču Bled oziroma na območju Koloparka Blejski kolesarski dan. Na voljo bodo preizkusi električnih koles, brezplačni pregledi in manjša popravila koles, pa mala šola gorskega kolesarjenja, freestyle nastopi in blejski kolesarski krog s postajami v zasipu na Bohinjski Beli in v Ribnem. V nedeljo 20. septembra ob 8. uri iz zdraveliškega parka krene pohod po 14 km dolgem blejskem razglednem trailu, ki ima okrog 780 metrov usponov in spustov. Program Evropskega tedna mobilnosti na Bledu se nadaljuje tudi 21. septembra na igriščih, torej v ponedeljek, na igriščih pred osnovno šolo Josipa Plemlja z družinskim dogodkom Povežimo Bled. No, zadnji dan, na dan brez avtomobila, 22. septembra, pa v medgeneracijskem centru Vezenine Bled, starejšim predstavljajo storitev Prostofer in prevoze na klic, ter prikazujejo, kako jih naročiti. Ves teden pa na osnovni šoli Bled ter podružnicah Ribno in Bohinjska Bela poteka tudi peš bus, ko otroci v spremstvu prostovoljcev pridejo varno po poteh v šolo peš. Iz Bleda pa za konec današnje oddaje še v Radovljico, kjer so objavili, da ne samo v času Evropskega tedna mobilnosti, tudi v času poletne sezone razmišljajo, kako čim več ljudi pripraviti do tega, da uporabijo javni prevoz. Brezplačna avtobusna linija Radovljica Line je med 1. julijem in 31. avgustom obratovala in povezovala Radovljico in Bled s postanki pri obeh leških kampih. Letos je prepeljala kar 13.300 potnikov, kar je 13% več kot lani. Rast je bila opazna predvsem v juliju kot v avgustu, povprečna dnevna obiskanost pa je bila 214 potnikov na dan. Najbolj obiskana termina sta bila odhod ob 11:30 dopoldan iz Radovljice proti Bledu in odhod ob 17:30 popoldan iz Bleda nazaj proti Radovljici, ki skupaj predstavljata 40% vsega prometa. Obisk pa je rasel prav vse dni v tednu, največ potnikov pa je potovalo ob torkih. Prevoz Radovljica Line med Radovljico in Bledom je za uporabnike brezplačen, gostje pa lahko pot nadaljujejo tudi s povezavami javnega prevoza ali s poletnimi blejskimi linijami. Namen projekta je spodbujanje trajnostnega obiska destinacije in razpršitev obiskovalcev z okolju prijaznejšim prevozom. Pa še to, avtobus, ki je za obiskovalce brezplačen, ni brezplačen za destinacijo. Njegov strošek v pretežni meri krije turizem Radovljica iz javnih sredstev občine, ti pa se krijejo tudi iz turistične takse. In kljub podražitvi goriva se je stroškovna učinkovitost

0: evra, kar približno sovpada z osnovno turistično takso, ki je točno 2 evra. To pa gostje plačajo za eno nočitev in je prihodek občinskega proračuna. Tako lahko rečemo, da so brezplačen prevoz posredno prek takse omogočili prav gostje. Toliko v današnjem pulzu dneva, kjer smo zaobjeli aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti, ki potekajo v Kranju, v Škofji Loki, na Jesenicah, v Radovljici in na Bledu. Hvala za poslušanje in lep dan še naprej.
1: To je bila oddaja Pulz dneva.

0: Srbija prikolesarila iz Kranja. Tedan mobilnosti zaključujemo u gibanju.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, kojih želite, in hibridni, kojih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
6: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Nov poklic, nove možnosti. Na Ljudski univerzi Kranj se izobraževanje prilagaja odraslim. Pomagamo vam s svetovanjem in brezplačno učno pomočjo.
12: Bolničar, negovalec, trgovec, prodajalec, ekonomski tehnik.
11: Izberite poklic in nove priložnosti. Septembra se vpišite v program na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

23. septembra Radio Kranj, celi studio u Kranjsko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do

0: Restauracja Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Policisti v Radljah ob Dravi obravnavajo prevaro, v kateri je občanka izgubila več tisoč evrov. Neznanec je po telefonu obljubil prenos denarja s kriptoračunov. Po njegovih navodilih je nato namestila aplikacije in mu omogočila dostop do spletne banke. Policija svetuje, tak klic prekinite, ne posredujte podatkov in ne nameščajte aplikacij po navodilih neznancev. Donald Trump pa Evropski uniji grozi z visokimi carinami zaradi njenega zbliževanja s Kanado. Uvedel bi jih, če bi novo povezovanje ocenil kot sovražno do Združenih držav. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je namreč predlagala, da bi Kanada postala prva pridružena članica unije. Podrobnosti tega predloga še niso jasne. Predsednica komisije poudarja, da sodelovanje ni usmerjeno proti nikomur. Tom Telefon medtem začenja kampanjo Sekstanje, s katero želi odpreti pogovor o intimnosti, zaupanju, mejah in privolitvi na spletu. Kot sporočajo iz Zveze prijateljev mladine Slovenije, se lahko intimni posnetki hitro začnejo širiti brez soglasja. Mladostniki pa se takrat lahko znajdejo v hudi stiski ali celo izsiljevanju. Če se to zgodi, se lahko obrnejo na Tom Telefon na številki 116111, kjer jim prisluhnejo in svetujejo. Kampanja pa vsebuje tudi na svete, kako zmanjšati tveganja in kako ravnati tudi kot opazovalec.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Večinoma oblačno bo danes, padavine bodo postopno zajele večji del države. Na jugozahodu bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Temperature od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkom Unec in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Nastal je zastoj. Zaradi še ene nesreče sta na podravski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica proti Mariboru. Promet tam poteka po odstavnem pasu. Počilo je še na dolenski avtocesti. Promet je oviran med pokritim okopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč proti Ljubljani, pa še na zaviralnem pasu izvoza Bič proti Ljubljani. Še eno nesrečo beležimo na ljubljanski vzhodni obvoznici. Promet je oviran med predorom Golovec in pokritim okopom Strmec proti Zadobrovi. Zastoji pa so na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Prestolnici ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Strpno in previdno še na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Dragonja Koper in Bohinjska Bela Bled.
6: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj v še eni oddaji Naš kraj za nazaj. Tudi danes vas bom po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, popeljala Urška Benedik. 17. september je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 260. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 105 dni. Zakaj vse pa se je današnji dan že zapisal v našo zgodovino? Leta 14 je rimski senat uvrstil cesarja Augusta med državne bogove, več kot tisočletje pozneje na današnji dan, leta 1787, pa je bila sprejeta prva ameriška ustava. Leto 1905 je bilo pomembno leto tudi za Celje, takrat so slavnostno odprli drugo šolsko poslopje. Leto 1918 pa prinaša vojne novice. Preboj Solunske fronte je pomenil začetek konca velike vojne in novo poglavje za narode Južne Evrope. Žal pa se zgodovina ponavlja tudi v težjih oblikah. 1939 je leto, ko Sovjetska zveza napade Poljsko in skupaj z nacistično Nemčijo začne tragično poglavje druge svetovne vojne. V naslednjih letih 1943 in 1944 se vrstijo pomembni dogodki. Rdeča armada osvobaja mesta, začenja se operacija Market Garden, Nizozemci pa se množično uprejo z železničarsko stavko. Pogum, odpor in upanje so bile ključne besede tistega časa. Na današnji dan leta 1978 pa se v Camp Davidu začnejo mirovna pogajanja med Egiptom in Izraelom. To pa pomeni tudi pomemben premik proti miru na nemirnem bližnjem vzhodu. In še en mejnik prihodnosti, na današnji dan leta 1991 se na internetu prvič pojavi operacijski sistem Linux, danes eden od temeljev sodobne odprtokodne tehnologije.

prijeten pozdrav še enkrat na Radio Kranj, kjer vam družbo delam Urška. Zdaj pa se vračamo v september leta 1986, ko je v Gorenjskem glasu izšel tudi članek z naslovom Drugačni otroci. Pisali so, da se učitelji, socialni delavci, psihologi in ravnatelji pobijajo z učenci, ki ne sledijo povprečju. Špricari in cvekari, kot so jih imenovali. In da se šola skoraj sramuje povedati, da z otrokom dela specialni pedagog. Namesto, da bi se s tem pohvalila. Pa nadrejeni, njih se sicer testira, spremlja, ampak vse skupaj ostaja, bolj ali manj kaplja v morje. Drugod vlagajo vanje, mi pa smo, kot so napisali, preveč slepi, ljubosumni ali pa nevedni. Danes, 40 let kasneje, imamo inkluzijo, DSP-je, dodatne programe, a učitelji še vedno prepogosto ostajajo sami v tem boju. Sistem ni vedno njihov zaveznik. In še vedno obstajajo tisti tihi otroci, ki ostanejo neopažni.

lepo pozdravljeni ponovno na Radiu Kranj, oddaji Naš kraj za nazaj. Urška, vam še vedno delam družbo. Se še spomnite časov, ko je bencinski dinar pomenil več kot le višjo ceno goriva? Imel je simbolno vrednost, imel je govorico, ki je razkrila, kako je z državo, z obljubami in s cestami, po katerih hodimo in se vozimo vsak dan. Takrat, v septembru 1990, je Gorenjski glas poročal, kam gre spet zdaj bencinski dinar. Cestarji, tisti, ki skrbijo za magistralne in regionalne ceste, so bili navdušeni, ko je nova slovenska vlada določila, da del prihodka od maloprodajne cene bencina, ta dinar, da bo ta del prihodka namenjen tudi za ceste. Upali so, da bo to prineslo vsaj tisto, kar so dolgo čakali. Vzdrževalna dela, popravila lukenj, preplastitve, ampak, kot se je izkazalo, uresničitev načrtov ni bila takojšnja. Ob načrtu, da bi se opravilo nujna dela za vse gorenjske magistralke in regionalke, v letu 1990 je bilo opredeljenih približno 40 km odsekov, ki so nujno potrebni obnove, so dela stekla le na nekaterih točkah. Obvoznica Kranjska Gora, upadnica na Bledu, križišče Škofja Loka, cesta Tenetiše Mlaka v Kranju. Drugi pa so ostali samo v teh načrtih, ker je pač zmanjkalo denarja. In danes vidimo podobne dileme, pa ne v bencinskih dinarjih, ampak v proračunih, v stroških materiala, v prioritetah.

0: In tako smo tudi danes do konca pripeljali in verjamem, da v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Včasih se številke spreminjajo, včasih stavki ostanejo enaki. A nekaj gotovo drži. Iz zgodovine se lahko marsikaj naučimo. Če pa že ne, potem pa vsaj z užitkom obujajmo, kako je bilo. Urška Benedik sem vam delala družbo. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Zgodbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popust.

0: Noin obnovo. U Top Dom, Dom Trade. Žabnica, lese in kran.
1: A maval se?
0: Ja.
1: Poten list, prigrizke, očala?
0: Ja, ja in ja.
1: Kaj pa goba dopolnila?
0: Ups.
1: Popa hit za višjo kompašop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompašopu Rateče, Koransko sedlo, Ljubelj in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
2: Vaš glas, vaša krajevna skupnost. Glasujte za projekte participativnega proračuna, ki jih bo mestna občina Kranj izvedla v vaši krajevni skupnosti v letih 2027-2028. Vsak glas šteje. Oddajte ga med 18. septembrom in 11. oktobrom. Predlagaj.kranj.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
5: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice. Skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
6: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
7: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
8: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
10: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
11: Lepo pozdravljeni. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu bo letos prvič potekalo tudi v Sloveniji, pomembno vlogo pri izvedbi pa bo imel Šenčur. Med 2. in 7. oktobrom bodo tam cilji vseh dirk, zato organizatorji k sodelovanju vabijo tudi prostovoljce. Skrbeli bodo za usmerjanje obiskovalcev, pomagali pri logistiki, akreditacijah in informacijskih točkah ter sodelovali pri pripravi prizorišč, pri delu z mediji ter pomagali ob trasi in pri cestnih zaporah. Posebne predhodne izkušnje niso potrebne, pomembni pa so zanesljivost, odgovornost in pripravljenost na delo v ekipi. Za vse sodelujoče bo pred prvenstvom pripravljeno tudi spletno usposabljanje. Več informacij in prijava sta na voljo na uradni spletni strani Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu roadslovenia2026.si. Poševnica prostovoljci. Skupine pa se lahko oglasijo tudi na elektronski naslov prostovoljci@roadslovenia2026.si. Rovi pod Starim Kranjem skrivajo eno najbolj posebnih turističnih in raziskovalnih zgodb v mestu. V infocentru SOS Proteus lahko obiskovalci od blizu spoznajo človeško ribico, hkrati pa izvedo več o njenem življenju, raziskovanju in pomenu varovanja podzemnih vod. Kako dobro so rovi obiskani, župan Matjaž Rakovec.
12: Zanimiv je ta podatek, da je bilo lani 15.000 ogledov rovov, od tega 6.600 približno glede naših 3 prireditev, ki jih imamo. Seveda najbolj obiskana je Vinska pot, pa potem Noč čarovnic in pa Podzemlje umorov. Te 3 prireditve Zavod za kulturo in turizem tukaj organizira. Približno 2.600 je bilo vodenih ogledov, vse ostalo pa individualni ogledi.
13: Večinoma oblačno bo danes, padavine bodo postopno zajele večji del države. Na jugozahodu bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Temperature od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj.
14: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
15: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
13: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkom Unec in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Nastal je zastoj. Zaradi še ene nesreče sta na podravski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica proti Mariboru. Promet tam poteka po odstavnem pasu. Počilo je še na dolenski avtocesti. Promet je oviran med pokritim okopom Karteljevo in priključkom Mirna peč proti Ljubljani, pa še na zaviralnem pasu izvoza Bič proti Ljubljani. Še eno nesrečo beležimo na ljubljanski vzhodni obvoznici. Promet je oviran med predorom Golovec in pokritim okopom Strmec proti Zadobrovi. Zastoji pa so na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Prestolnici ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Strpno in previdno še na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Dragonja Koper in Bohinjska Bela Bled.
16: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: 23. septembra Radio Kranj, celi studio u Kranjsko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: V soboto, 19. septembra, do povdne vabljeni v Kranj. Na glavnem trgu ob dnevu krajevnih skupnosti poklepetajte so krajani. Glasujte za projekte participativnega proračuna. Pred Prešernovim gledališčem pa obiščite še eko praznik z ekološko ponudbo. Vabljeni!
3: Tek, pohod, plezanje, ni vam treba v tri trgovine. V Iglu športu najdete oblačila, obutev in opremo za vse svoje aktivnosti zunaj. Po opremo in strokoven nasvet v trgovino Iglu šport Kranj.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
5: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
6: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
7: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Mariborski župan Saša Arsenovič se na novembrskih lokalnih volitvah ne bo potegoval za tretji mandat. Odločitev je sporočil danes in jo označil za osebno. Mesto sicer vodi od leta 2018, volitve pa bodo 15. novembra. Kot pravi, je svojo nalogo opravil. Kaj odločitev pomeni za njegovo nadaljno politično pot, pa ni pojasnil. Petrol medtem sporoča, da oskrba njegovih trgov z gorivi za zdaj poteka nemoteno. Tako pojasnjujejo po napovedi Saudske Arabije, da bo odpovedala nekatere pošiljke surove nafte evropskim kupcem. Petrol neposrednih posledic teh omejitev za zdaj še ne občuti. Francoske oblasti pa so navijačem Paris Saint-Germaina prepovedale potovanje na nedeljsko tekmo proti Marseju. Ukrep so sprejeli zaradi nevarnosti izgredov in resnih kršitev javnega reda. Francosko notranje ministrstvo opozarja predvsem na nasilje, ki na domačih tekmah Marseja pogosto izbruhne med navijači, pa tudi na napade na policiste.
4: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Večinoma oblačno bo danes, padavine bodo postopno zajele večji del države. Na jugozahodu bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Temperature od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratec Bow. Ne zamudi a2u.si.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti promet oviran med pokritim vkopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč proti Ljubljani, pa še na zaviralnem pasu izvoza Bič, prav tako proti prestolnici. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti, med Senožečami in Postojno, pa še med Tuncem in Brezovico na posameznih odsekih, v obeh primerih proti Ljubljani, ter med Tuncem in Ravbar komando tudi proti Kopru. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji pa je zastoj dolg približno pol kilometra, predor proti Avstriji občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Strpno še na cestah Seča Izola, Dragonja Koper in Bohinjska Bela Bled Lesce.
2: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

Na Radio Kranj smo prišli do rubrike Izgubljenčki. Ponavadi se v njej najde kakšna mačka ali pes, tokrat pa je v njo priletela papiga. V Šenčurju so našli papigo, skopčevko, in če jo morda kdo pogreša, naj preveri našo spletno stran radiokran.si in rubriko Izgubljenčki, tam je tudi fotografija papige in pa kontakt najditeljev, ta pa je 040 590 288. V Šenčurju so torej našli papigo s kopčevko. Kontaktne podatke najditeljev dobite na naši spletni strani v rubriki Izgubljenčki.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
1: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
7: V Avtohišni Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
8: Hej otroci, kako so se zabavali Rimljani, Kelti ali srednjeveški graščaki? V soboto 19. septembra pridite na družinski arheološki dan na Vrtgradu Kiselštajn v Kranju. Kopali bomo kot arheologi, žonglirali, ustvarjali, se igrali in okušali srednji vek. Za veliki finale pa ognjena predstava. Od 15. ure dalje vstop je prost.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Radio Kran, Gorenjski mozaik.
12: V okviru Evropskega tedna mobilnosti si občine prizadevajo za spodbujanje alternativnih načinov prevozov. V Križah v občini Tržič so danes slovesno odprli nov prizidek k osnovni šoli Križe. To soboto bo na glavnem trgu v Kranju znova živahno, svoje kraje, dejavnosti in posebnosti bodo predstavljale krajevne skupnosti mestne občine Kranj. Poslušate Gorenjski mozaik, lepo pozdravljeni. V okviru Evropskega tedna mobilnosti si občine prizadevajo za spodbujanje alternativnih načinov prevozov. V Kranju bo tako v soboto na kranjskem stadionu potekal praznik kolesarjenja pod Storžičem, kjer bodo obiskovalci lahko sodelovali na vodenih kolesarskih turah, preizkusili različna kolesa in obiskali servisne delavnice. Na Jesenicah je včeraj na trgu prijateljstva potekal dogodek s kolesarskim poligonom, servisom koles ter nasveti za več gibanja. Boljše počutje in lažje vsakodnevno premikanje. Posebna akcija se je danes zjutraj odvila na železniški postaji v Škofji Loki, kjer so delili lokalno malico na vlaku. Tak dogodek je priložnost, da javni prevoz preizkusimo v praksi in razmislimo, ali lahko vsaj del svojih vsakodnevnih poti opravimo drugače, s kolesom, s kirojem, v sopotništvu, peš ali z javnim potniškim prometom. Vsak korak šteje, šteje pa tudi namen. Tak namen pa ima tudi aktualni župan občine Naklo, Primož Povše, ki sicer priznava, da zaradi obveznosti, ki mu jih nalaga funkcija, to v praksi še ne gre, bi si pa želel, da bi šlo.
13: Želja je, da se v službo pripeljem s kolesom, ampak zaenkrat je toliko različnih obveznosti med delovnim časom, da potrebujem potem avto, ampak se bomo pa, ja, bomo uredili tako, da bomo poizkusili čez dan se več prevažati s kolesom oziroma hoditi peš in manj uporabljati avto.
12: V Radovljici in na Bledu v času Evropskega tedna mobilnosti na več šolah poteka tudi pešbus, s katerim otroke spodbujajo, da vsaj del poti v šolo opravijo peš in se tako že zgodaj navadijo na bolj trajnostne načine mobilnosti. V Škofji Loki pa bo v soboto ob 10. uri s trga pod gradom krenil brezplačen voden kolesarski izlet. Za otroke je pripravljena 13-kilometrska trasa s postanki in ogledi, odrasli pa se bodo lahko podali na zahtevnejšo 30 km dolgo traso. V Križah v občini Tržič so danes slovesno odprli nov prizidek k osnovni šoli Križe. Učenci so vanj zakorakali sicer že s 1. septembrom in v novih prostorih tudi pričeli letošnje šolsko leto. Z današnjim slavnostnim odprtjem se zaključuje ena največjih naložb v šolsko infrastrukturo v občini Tržič v zadnjih letih. Slovesnosti ob odprtju se je udeležila tudi predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc-Musar. Osnovna šola Križe je z novim prizidkom pridobila sodobne specializirane učilnice, računalniško učilnico, veliko knjižnico, večnamenski prostor in nove prostore uprave. Novi prostori bodo odpravili dolgoletno prostorsko stisko ter učencem in zaposlenim omogočili boljše pogoje za pouk in delo. Zelo zadovoljen je tudi tržiški župan Peter Miklič.
5: Zelo sem vesel, da smo to zgradili v 2 letih, kako je bilo načrtovano, učencev nismo silili nikamor, pouk je potekal te 2 leti nemoteno, tudi zelo sem vesel, da smo ob začetku same gradnje spremenili samo zasnovo šolo, zdaj ni več klasična, ampak smo šli v leseno skeletno montažno gradnjo, kar pomeni tudi zelo nizko energetska stavba, tudi stroški za energijo se bojo zmanjšali in moram reči, da so kabineti učilnice res sodobni. Navdušeni so tako učitelji kot učenci. No.
12: Celoten projekt obnove in dograditve šole je vreden več kot 8 milijonov evrov. Država je prispevala 2,3 milijona evrov, preostanek pa je zagotovila občina Tržič. Prizidek ne rešuje le prostorske stiske, temveč šoli omogoča sodobnejše načine poučevanja z več praktičnega in raziskovalnega dela. Po besedah župana Petra Mikliča, po velikosti in standardu, ki ga prizidek prinaša, pravzaprav pomeni novo šolo. Naložba je tudi pomemben korak pri razvoju izobraževanja športnega središča v Križah. V Šenčurju se tudi letos pridružujejo Evropskemu tednu mobilnosti. Namen akcije je ljudi spodbuditi, da večkrat izberejo hojo, kolo ali javni prevoz na mesto avtomobila. Med 16. in 22. septembrom tako poteka več dogodkov za otroke, mlade, družine in druge občane. Med njimi so pešbus, prometni dan, dan brez avtomobila in druge aktivnosti. Program koordinira Center za trajnostni razvoj podeželja Kran, Vlasta Jurušak iz centra med glavnimi dogodki izpostavlja ravno pešbus, ki je namenjen predvsem šolarjem.
14: Gre za organizirano spremljanje otrok peš v šolo po vnaprej določenih poteh in po stalnem urniku. Otroci se pešbusu pridružijo na posebej označenih postajah, nato pa pot nadaljujo skupaj s svojimi sošolci in vrstniki ter v spremstvu odraslih. Kdo pa je zdaj lahko ta spremljevalec? V bistvu vsak, ki ima zjutraj nekaj časa in želi prispevati k varnejši in prijetnejši poti otrok v šolo. To so lahko starši, babice in dedki, tete in strici, učitelji in učiteljice ter vsi ostali aktivni občani.
12: Otroci se danes manj gibajo kot v preteklosti, manj hodijo, zato je vsak korak dobrodošel, saj se na tak način otroci na poti v šolo razgibajo, so aktivni in se hkrati učijo varnega vedenja v prometu. Pot s pešbusom je tudi bolj zanimiva. Otroci se tako družijo, klepetajo, opazujejo okolico in večkrat opazijo kaj, kar med vožnjo ne bi.
14: Gibanje na svežem zraku jih tudi prijetno razgiba in pripravi na šolski dan. Seveda pa je hoja prijazna tudi do našega okolja.
12: Letošnji pešbus poteka v tem tednu. Prvič je otroke v šolo pospremil včeraj in jih bo vsak dan do 22. septembra. Informacije o pešbusu pa starši lahko dobijo tudi v šoli. To soboto bo na glavnem trgu v Kranju znova živahno. Svoje kraje, dejavnosti in posebnosti bodo predstavljale krajevne skupnosti mestne občine Kranj. Na ploščadi pred Prešernovim gledališčem bo potekal tudi eko praznik. Nekaj več o dogajanju nam je zaupal župan Kranja Matjaž Rakovec.
15: Na teh dnevih krajevnih skupnosti obiskovalci spoznavajo posebnosti krajevnih skupnosti, njihovo delo in aktivnosti. Tukaj so nekatere krajevne skupnosti res, res aktivne in se že kar veselim tega dne, vedno je polno ljudi, pride res veselo, upam, da bo tudi vreme, ponavadi tudi vreme lepo. Kulinarika je fenomenalna, pripravljajo različne jedi, jedi, ki jih na novo spoznavamo. Folklorni nastopi bodo, veliko bo zabavnih iger, veliko bo za otroke. Skratka, lepa priložnost za vse nas, da se srečamo krajani iz različnih delov občine in da krepimo vezi. Hkrati bo pred Prešernovim gledališčem tudi eko praznik. Lani smo ga naredili, je bil strašen interes, da moramo to kar vsak mesec ponavljati. Predstavili se bodo ekološki pridelovalci. Tako da zelo pomembno, datum 19. september, sobota, skratka, praznik, da tako rečem, dan krajevnih skupnosti.
12: Dan krajevne skupnosti torej na glavnem trgu to soboto med 9. in 12. uro, eko praznik pa pred Prešernovim gledališčem med 8. in 13. Nadaljujemo v Radovljici. V osnovni šoli Antona Tomaža Linharta so slovesno odprli prenovljeno centralno kuhinjo in jedilnico. Prenova je zajela približno 500 kvadratnih metrov površin, kuhinja pa je dobila tudi tehnološko posodobljeno opremo. Investicija je bila vredna nekaj več kot 1.300.000 evrov, od tega je skoraj polovico prispevalo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Projekt je bil izpeljan kot pilotni projekt prenove osrednje šolske kuhinje za sodobnejšo pripravo hrane z več javnih osnovnih šol. Prenovljena kuhinja sicer obratuje že od začetka šolskega leta. Poleg učencev in zaposlenih matične šole bodo v njej pripravljali, shranjevali in distribuirali obroke še za podružnični šoli v Mošnjah, Ljubnem ter sosednjo osnovno šolo Antona Janše.
16: Večinoma oblačno bo danes, padavine bodo postopno zajele večji del države. Na jugozahodu bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Temperature od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj.
17: Tehnični pregledi in registracija vozila Regija Center. Homologacija Regija Center. Zavarovanja Regija Center. V Ljubljani na Vodovodni in v Trzino Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
18: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
16: Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti promet oviran med pokritim vkopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč proti Ljubljani, pa še na zaviralnem pasu izvoza Bič, prav tako proti prestolnici. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti, med Senožičami in Postojno, pa še med Tuncem in Brezovico na posameznih odsekih, v obeh primerih proti Ljubljani, ter med Tuncem in Ravbar komando tudi proti Kopru. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji pa je zastoj dolg približno pol kilometra, predor proti Avstriji občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Strpno še na cestah Seča Izola, Dragonja Koper in Bohinjska Bela Bled Lesce.
19: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
20: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
21: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

Osmrtnice. V 88. letu starosti se je poslovila Angela Hudobivnik, rojena Jenko, po domače Orlova Angelca, iz Dvori pri Cerkljah. Pogreb pokojnice bo jutri ob 14. uri na pokopališču v Cerkljah. Pokojnica pa bo že danes od 14. ure dalje ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. V 88. letu starosti se je poslovila Angela Hudobivnik, rojena Jenko, po domače Orlova Angelca, iz Dvori pri Cerkljah. Pogreb pokojnice bo jutri ob 14. uri na pokopališču v Cerkljah. Pokojnica pa bo že danes od 14. ure dalje ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebne storitve, mestno pokopališče Kran, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko, telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041 624 685. Kamnoseštvo Šubic Sveti Duh pri Škofji Loki, izdelava in obnova nagrobnih spomenikov, dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo-subic.si.

0: tak, prosím.
1: Duška, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Duška, ste že kje v hribih?
0: Na žalost ne.
1: Zakaj, zaradi vremena?
0: Zaradi vremena pa zaradi službe.
1: Okej. Okay. Kako ste šli danes v službo, Duška?
0: Z avtom.
1: Zakaj? Če je teden mobilnosti, no?
0: Ja, mislim, glede na vreme, pač žal nisem mogla iti s kolesom, pa včasih grem s kolesom v službo.
1: Okay, vreme je bil dober izgovor za danes, v redu, naj vam bo. Okej. Ali pa ste včeraj mogoče kaj športali oziroma zaštartali ta teden mobilnosti, date kaj na ta teden?
0: Dam kaj na ta teden sicer, ampak ta teden je bil bolj v znamenju sprehodov s psoma, ker sem bila malo prehlajena, tako da pač za kakšne večje aktivnosti žal ni šlo.
2: Ampak se to že tudi nekaj je, ne?
1: Ja, za Tilna je to že uma, doniš. Duška, povejte mi, ali iglu šport poznate?
0: Ja, malo ga poznam, ja.
1: Dobro, super. Kaj vam manjka zdaj le v Mari? Se nam ženskam vedno kaj manjka, ampak kaj recimo od športnih stvari?
0: Da mi manjka, načeloma imam kar vse, ampak počas bi bilo treba zamenjati gojzerje.
1: Okay.
0: Pa pač nikoli se ne branem kakšnega lepega kosa dobrih športnih pohodnih hlač ali pa kakšne jakne.
1: Ja, rade smo lepe, rade smo in tudi takrat, ko švicamo, a ne?
0: Tako.
1: Okej, naše današnje vprašanje našega pokrovitelja iglu športa je, za katere aktivnosti na prostem lahko v iglu športu najdete opremo. Naštejte vsaj dve.
0: Mislim, imajo za pohodništvo, gorništvo, alpinizem, plezanje.
2: Aha, to jih so že štiri.
1: Aha, Duška se je odločila, da vse naštela. Krasno, Duška, seveda nagrada našega pokrovitelja ob tednu mobilnosti, ki ga podpira tudi trgovina Iglu Šport, je vaša.
0: Super.
1: Odlično.
0: Lepa.
1: Upam, da vam bo prišla nagrada. Prav za nagrado ste dobili čelno svetilko.
0: Krasno.
1: Pride prav, a ne da?
0: Pride prav.
1: Tako. Evo, super. Duška, tole sva zdaj le malo posneli za, smo posneli za eter. Zdaj vas bom pa jaz prosila samo še za priimek.
0: Mrak.
1: Še enkrat mi boste povedali telefonsko številko, prosim.
0: Nič, štiri, nič.
1: Ja.
0: 431.
1: Ja.
0: 299.
1: 299. Duška, nagrada vas čaka na radiju Kran, Stritarjeva ura. Stritarjeva ulica 6. Pa prevzamete, okay. Tukaj na vaše ime je vsak dan med 7. in pa 16. uro nagrado lahko prevzamete, okej?
0: Okej, super.
1: No,
0: hvala,
1: pridite iskat. Hvala tudi vam za sodelovanje, pa se poslušamo.
0: Hvala lepa.
1: Živjo, Dion.
3: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
4: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov le 3,99 €. In Skyr 300 gramov le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Tek, pohod, plezanje, ni vam treba v tri trgovine. V Iglu športu najdete oblačila, obutev in opremo za vse svoje aktivnosti zunaj. Po opremo in strokoven nasvet v trgovino Iglu šport Kran.
8: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
9: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranski bubble tea na wow.si.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Popovdne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Evropska komisija predlaga strožje omejitve družbenih omrežij za otroke. Mlajši od 13 let ne bi smeli imeti računov, 13 in 14 letniki pa bi jih lahko uporabljali pod nadzorom staršev največ eno uro na dan. Platforme bi morale dokazati, da so njihove storitve varne za otroke. Predlog morata zdaj obravnavati še Evropski parlament in Svet Evropske unije. Slovenska policija je medtem v Ljubljani prijela ubežnika pred ameriškim pravosodjem. Policisti so v enem od ljubljanskih lokalov aretirali 23-letnega Američana Setha Walsa, ki je bil na begu več let zaradi umora 15-letnega dekleta v Tennesseeju. Čeprav se je pri nas izdajal za Kanadčana, so njegovo pravo identiteto potrdili s prstnimi odtisi. Osumljenec je trenutno v priporu in čaka na izročitev nazaj v Združene države Amerike. Cristiano Ronaldo pa želi postati solastnik saudskega kluba Al Nasr, za katerega igra od leta 2023. Po medijskih poročilih je že vložil 92 milijonov evrov v investicijski sklad, ki pripravlja ponudbo za prevzem kluba od saudskega državnega investicijskega sklada. Če bo posel izpeljan, bi tako lahko postal igralec in hkrati eden od lastnikov svojega kluba.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne bo večinoma oblačno z dežjem, ta pa bo postopno slabel in do večera po večini prehodno ponehal. V notranjosti bo sicer pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Temperature od 14 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri bo spremenljivo, oblačno, s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Suho bo ostalo le na severovzhodu države. Temperature pa bodo podobne današnjim, morda za malenkost topleje.
5: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na cesti Gorja vas proti Škofji Loki, kjer je zaprt predor Sten. Imamo pa tudi okvarjeno vozilo na primorski avtocesti med Senožičem in Nanosom proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa ovira promet na severni ljubljanski obvoznici na izvozu Bežigrad iz smeri Koses, tako da bodite previdni. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
0: Če ste danes v popovdanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Lep pozdrav, gorensko popovdne, upam, da te danes en tak prijeten dan kljub kar deževnemu vremenu. No, danes bomo govorili seveda o tednu mobilnosti in tudi podelili eno tako prijetno nagrado. Potem pa tudi nekaj besed o tem, kdo je danes dobil eno tako zelo, zelo prijetno nagrado. BYD Auto za cel vikend. No, vse to zelo kmalo, zdaj pa en edini. Tukaj je Eros Ramazzotti in Tina Turner. Tako da res kar uživite v tej rock legendi.

To je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.

Z nami je bila Shakira, ena in edina, ki zdaj tudi nastopa, mogoče po Španiji, tako da, če si jo želite ogledati v živo, potem veste, kam morate iti, res pa je, da karte gotovo zadnji trenutek ne bodo poceni. No, danes pa smo res zajadrali v teden mobilnosti, saj je drugi dan tedna mobilnosti, ki poteka od 16. do 22. septembra. In tudi mi smo zelo aktivni, že včeraj smo začeli zelo, zelo zgodaj. Saša in Tilen sta zbudila enega znanega Kranjčana, v bistvu Slovenca, zdaj že vemo, kdo je to, župana Kranja, in se tja pripeljala z enim prav posebnim avtom, BYD-em. No, 22. pa Saša in Tilen ponovno odideta kar na popotovanje iz Kranja do Kranjske Gore, ampak tokrat pa bo se šla kar s kolesom. Tako da, če hočete, jih lahko spremljate, greste z njima, mogoče jih spodbujate. No, imamo pa tudi dnevne pokrovitelje in današnji dnevni pokrovitelj tedna mobilnosti je Iglu Šport. Ja, Iglu Šport, tam dobite različno opremo za različne zunanje aktivnosti, no, današnja nagrada pa je čelna svetilka Silva Scott 2X. In če slučajno hočete to nagrado, no potem morate nujno odgovoriti na tole vprašanje. Kaj vse lahko najdete v ponudbi Iglu Športa? SMS mi pošljite na 030-220, ponovim pa vprašanje še enkrat za vsak slučaj. Kaj vse lahko najdete v ponudbi Iglu Športa? Ja, pošljite mi SMS na 030-220 in nekoga bom že danes izžrebal in ta bo dobil čelno svetilko. Zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj je Anika in njena Ogen in led. Tako da, kar uživite, pa imajte prijetno popoldne.

Wonderful Life oziroma prelepo življenje v gorenskem popoldnevu. No, upam, da imate danes uspešen dan in da vas tole kislo, deževno vreme ne moti preveč. No tako, če imate danes kakšne načrte iti ven, imejte seveda sabo v roki dežnik. Ja, za kraj je napovedan kar deževen in hladnejši dan. Najvišje temperature pa bodo do 16, trenutno pa je tudi v Kranju 16 stopinj. No jutri pa bo topleje do približno 20, ob menjavi seveda oblakov in sonca, no zjutraj pa so tudi še možne kakšne nevihte. Torej, mogoče danes bolj doma, jutri pa že lahko mečkam ven, samo bodite pazljivi na nevihte. Mi pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj je tak zelo dobro sodelovanje. Prihajajo David Guetta in One Republic in njihova I Don't Wanna Wait. Tako da, kar živite.

0: 22. septembra Radio Kranj seli studio u Kranjsko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
0: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si. Kje inox materiale se dobi?
2: Na inoxcenter.si.
0: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve, na inoxcenter.si.
2: Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske v centru Kranja.
3: Vabi k vpisu, otroke in odrasle.
2: Klasični balet, hip-hop, jazz balet, orientalski in družabni ples.
3: Latino solo, zumba ter ples ob drogu.
2: Več informacij na 031-611-000 in na spletni strani ča-ča-ča.si.
4: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
5: Zavod za šport Kranj vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!
6: Kmet ali krona na glava, vsakrat se zabava. Kako pa so se zabavali nekoč? Odkrite na družinskem arheološkem dnevu. V soboto, 19. septembra, od 15. do 20. ure, na vrtu gradu Kieselstein v Kranju. Ustvarjajte, raziskujte in se zabavajte. Vstop je prost. Vabi Gorenjski muzej.
7: Vabljeni v glasbeno trgovino Symfony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symfony.si.
8: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko Goro, ko Sobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin, brunarica in hiša ko Sobrin.
9: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
10: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
11: Nič in vse.
10: Kako to misliš?
11: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
10: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Lepo pozdravljeni. V okviru Evropskega tedna mobilnosti si občine prizadevajo za spodbujanje alternativnih načinov prevozov. V Kranju bo tako v soboto na Kranjskem stadionu potekal praznik kolesarjenja pod Storžičem, kjer bodo obiskovalci lahko sodelovali na vodenih kolesarskih turah, preizkusili različna kolesa in obiskali servisne delavnice. Na Jesenicah je včeraj na Trgu prijateljstva potekal dogodek s kolesarskim poligonom, servisom koles ter na sveti za več gibanja, boljše počutje in lažje vsakodnevno premikanje. Posebna akcija se je danes zjutraj odvila na železniški postaji v Škofji Loki, kjer so delili lokalno malico na vlaku. Tak dogodek je priložnost, da javni prevoz preizkusimo v praksi in razmislimo, ali lahko vsaj del svojih vsakodnevnih poti opravimo drugače, s kolesom, s kirojem, v sopotništvu, peš ali z javnim potniškim prometom. Vsak korak šteje, šteje pa tudi namen. Tak namen pa ima tudi aktualni župan občine Naklo, Primož Povše, ki sicer priznava, da zaradi obveznosti, ki mu jih nalaga funkcija, to v praksi še ne gre, bi si pa želel, da bi šlo.
13: Želja je, da se v službo parkeljem s kolesom, ampak zaenkrat je toliko različnih obveznosti med delovnim časom, da potrebujem potem avto, ampak se bomo pa, ja, bomo uredili tako, da bomo poizkusili čez dan se več prevažati s kolesom oziroma hoditi peš in manj uporabljati avto.
12: V Radovljici in na Bledu v času Evropskega tedna mobilnosti na več šolah poteka tudi pešbus, s katerim otroke spodbujajo, da vsaj del poti v šolo opravijo peš in se tako že zgodaj navadijo na bolj trajnostne načine mobilnosti. V Škofji Loki pa bo v soboto ob 10. uri s trga pod gradom krenil brezplačen voden kolesarski izlet. Za otroke je pripravljena 13-kilometrska trasa s postanki in ogledi, odrasli pa se bodo lahko podali na zahtevnejšo 30 km dolgo traso.
14: Popoldne bo večinoma oblačno z dežjem, ta pa bo postopno slabel in do večera po večini prehodno ponehal. V notranjosti bo sicer pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Temperature od 14 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri bo spremenljivo, oblačno, s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Suho bo ostalo le na severovzhodu države. Temperature pa bodo podobne današnjim, morda bo za malenkost topleje.
15: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče.
16: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
17: Sveže, hitro, prometno.
18: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na primorski avtocesti med Uncem in Brezovicom na posameznih odsekih proti Ljubljani, kjer je zamuda več kot eno urna, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je 1,5 km dolg zastoj, ter na lokalnih cestah Valeta Izola, razdrto Postojna, Rogatec Vrtnika ter Lesebled, tako da bodite previdni. Če pa slučajno paste kaj noga, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
17: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
18: Najprej pesem We Belong, potem pa še Otto Pesner in 30 let.
17: Gorensko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Vodopester je njegova 30 let v gorenskem popoldnevu. No, včeraj pa se je začel Evropski teden mobilnosti in tudi mi bomo zelo aktivni. No, 22. se bosta Tilen in Saša podala iz Kranja do Kranjske gore in to prav s kolesom. No, mi pa jih bomo tam čakali s mobilnim studijem in kar nekaj dogajanja, tako da vljudno vabljeni, da se jima pridružite, no tudi drugi.

bo na Radovljiški cesti na Mlake ob Savi, cilj pa na Linhartovem trgu v Radovljici, kjer bodo tudi podelili priznanja. Ja, koncept dirke organizira občina Radovljica, dirka poteka kar v dveh kategorijah. V tekmovalni kategoriji se najboljši potegujejo za belo-rdeči dres v štirih skupinah, najprej moški, potem ženske, do in nad 50 let. Na odprti kategoriji pa zmaga tisti, ki najhitreje prevozi ta klanec. Tako da, če vas to zanima, seveda zelo lepo vabljeni k sodelovanju, ampak če pa želite sodelovati, se morate obvezno prijaviti z obrazcem objavljenim na www.skolesom.si krono kilometer. Tako da ja, prijavite se na teli internetni strani, potem pa uživajte v Radovljici to soboto.

0: Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med eno- in štiriletnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter triletnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je enoletni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
1: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
2: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
6: Citroen C3.
5: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 evrov s Citroen financiranjem.
6: Citroen.
7: Obiščite nas v avtohiši Kran. Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina, top razgledi z dvosedežnice, pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina, pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si.
8: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
9: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
2: Restauracija hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan in prijeten četrtek vošim Ula Šekula. Močne nevihte so dopoldne zajele dele Slovenije, največ težav pa je bilo do zdaj v slovenski Istri. V Piranu in Izoli so gasilci posredovali zaradi poplav, ki jih je povzročil dež in podrtih dreves. Agencija za okolje je za jugozahod izdala oranžno opozorilo. Poljske oblasti pa prebivalce pozivajo k večji pozornosti zaradi nevarnosti sabotaž in vohunjenja. Poljska agencija za notranjo varnost je opozorila, naj bodo ljudje pozorni na posameznike, ki fotografirajo mostove, železnice ali druge pomembne objekte, jih nenavadno dolgo opazujejo ali se zanimajo za njihovo varovanje in naj o opažanjih obvestijo pristojne. In zdaj vprašanje. Bo letošnja zima bolj zelena kot bela? Dolgoročni vremenski izračuni Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi trenutno kažejo, da bi lahko v precejšnjem delu Evrope zapadlo manj snega kot običajno. To pa še zdaleč ne pomeni zime brez snega. Gre za zelo dolgoročno napoved, ki se lahko še precej spremeni. Eden od dejavnikov, ki ga pri tem spremljajo vremenoslovci, je El Niño, segrevanje dela Tihega oceana, ki lahko pliva na vremenske vzorce po svetu.
3: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz slogine špajze.
1: Popoldne bo večinoma oblačno z dežjem, ta pa bo postopno slabel in do večera po večini prehodno ponehal. V notranjosti bo sicer pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Temperature od 14 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri bo spremenljivo, oblačno, s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Suho bo ostalo le na severovzhodu države. Temperature pa bodo podobne današnjim, morda za malenkost topleje.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na Primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: En lep pozdrav nazaj v drugo uro gorenjskega popoldneva. Naupam, da imate danes en tak prijeten in pa dober dan. No, v tej uri pa bomo najprej šli v Škofjo Loko, kjer so soboto prireja ena res dobra priložnost za vse kolesarje. No, potem pa še nekaj besed o tem, kako lahko osvojite eno res dobro naglavno svetilko. Zdaj pa ena odlična. Tukaj so Queenie in njihova Crazy Little Thing Called Love. Tako da, kar uživite.

Prav na Marsi njegova The Lazy Song v gorenskem popodnevu, kjer pa je ura že 10 minut čez tretjo popovdne. No, včeraj pa se je začel teden mobilnosti in tudi mi smo bili zelo, zelo aktivni, še posebej Saša in Petilan, ki sta zjutraj, zelo zgodaj zjutraj zbudila župana Kranja Matjaža Rakovca. No, 22. pa se podajate prav iz Kranja do Kranjske Gore z električnim kolesom. No, tam bomo pa čakali tudi mi z mobilnim studijem in kar veliko dogajanja, tako da zelo lepo vabljeni. No, naš glavni sponzor pa je BYD, ki lahko dobite tako električna vozila kot tudi hibride. No, naš današnji dnevni pokrovitelj pa je Igloo Sport. Ja, v Igloo Športu dobite prav vse, kar si želite za različne sunanje aktivnosti, imajo pa vse na enem mestu, plus tega zelo strokovno svetovanje. In danes tudi oni ponujajo tako zelo prijetno nagrado za vse tiste, ki radi hodite v hribe in greste mogoče zjutraj, da boste ujeli sončni vzhod. In to je čelna svetilka Silva Scout 2X. Če pa jo želite dobiti, je pa zadeva takšna. Odgovorite na tole vprašanje, kaj vse lahko najdete v ponudbi Igloo Športa. SMS-o jim pošljite na 030-220. Še enkrat ponovim vprašanje, kaj vse lahko najdete v ponudbi Igloo Športa, SMS jim pa kar pošljite na 030-220. Zdaj pa nadaljujemo z odlično glasbo, tukaj so Ace of Base in njihova Life is a Flower, tako da uživite.

Z nami je bil Massimo Savič, ki nam je prepeval v tem, v tem bi rekel kar deževnem četrtkovem popoldnevu. Upam, da imate danes prijeten dan in da greste že iz službe, ali pa boste kmalo šli, saj ura je že skoraj 20 minut čez tretjo popoldne. Na tej mobilnosti je tukaj in kar nekaj aktivnosti se pripravlja po celi Sloveniji, tudi, tudi na Gorenjskem in v Škofji Loki, je bo v soboto res tak prijeten kolesarski izlet, kjer boste mogli premagati tudi en mehen klanec. No, v Škofji Loki bo to soboto posta dve kar dve različni zahtevni trasi, tako da boste lažje izbrali ta pravo zase. Ob 10. če 4 povem bolj natančno, koliko vožnje vas čaka, ki je zbor in kaj morate vse urediti pred odhodom. Če bi se radi zapeljali v družbi, se ta termin kar zapolnite in me poslušajte, ker vam bom povedal čisto vse, kaj se v soboto dogaja v Škofji Loki. No, zdaj pa Žan Srčič in njegova nova Mars in Venera. Uživajte.

0: Pozor! Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
1: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
0: Pohiti, ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
1: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov. In sladka koruza 3x150 gramov le 1 in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Tek, pohod, plezanje, ni vam treba v tri trgovine. V Iglu športu najdete oblačila, obutev in opremo za vse svoje aktivnosti zunaj. Po opremo in strokoven nasvet v trgovino Iglu šport Kranj.
4: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
10: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
11: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
12: Nič in vse.
11: Kako to misliš?
12: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
11: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
10: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: Lepo pozdravljeni. V Križah v občini Tržič so danes slovesno odprli nov prizidek k osnovni šoli Križe. Učenci so vanj zakorakali sicer že s 1. septembrom in v novih prostorih tudi pričeli letošnje šolsko leto. Z današnjim slavnostnim odprtjem se zaključuje ena največjih naložb v šolsko infrastrukturo v občini Tržič v zadnjih letih. Slovesnosti ob odprtju se je udeležila tudi predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc-Musar. Osnovna šola Križe je z novim prizidkom pridobila sodobne specializirane učilnice, računalniško učilnico, veliko knjižnico, večnamenski prostor in nove prostore uprave. Novi prostori bodo odpravili dolgoletno prostorsko stisko ter učencem in zaposlenim omogočili boljše pogoje za pouk in delo. Zelo zadovoljen je tudi tržiški župan Peter Miklič.
14: Zelo sem vesel, da smo to zgradili v 2 letih. Kaj je bilo načrtovano, učencev nismo silili nikamor, pouk je potekal te 2 leti nemoteno, tudi zelo sem vesel, da smo ob začetku same gradnje spremenili samo zasnovo šolo, zdaj ni več klasična, ampak smo šli v leseno skeletno montažno gradnjo, kar pomeni tudi zelo nizko energetska stavba, tudi stroški za energijo se bojo zmanjšali. Moram reči, da so kabineti učilnice res sodobni. Navdušeni so tako učitelji kot učenci. No.
13: Celoten projekt obnove in dograditve šole je vreden več kot 8 milijonov evrov. Država je prispevala 2,3 milijona evrov, preostanek pa je zagotovila občina Tržič. Prizidek ne rešuje le prostorske stiske, temveč šoli omogoča sodobnejše načine poučevanja z več praktičnega in raziskovalnega dela. Po besedah župana Petra Mikliča, po velikosti in standardu, ki ga prizidek prinaša, pravzaprav pomeni novo šolo. Naložba je tudi pomemben korak pri razvoju izobraževanja športnega središča v Križah.
15: Popoldne bo večinoma oblačno z dežjem, ta pa bo postopno slabel in do večera po večini prehodno ponehal. V notranjosti bo sicer pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Temperature od 14 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri bo spremenljivo, oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Suho bo ostalo le na severovzhodu države. Temperature pa bodo podobne današnjim, morda bo za malenkost topleje.
16: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala maca.
17: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: Sveže, hitro, prometno.
18: Prvi z vami na cestah, zastoj imamo na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico, na posameznih odsekih proti Ljubljani ter na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoji so tudi na lokalnih cestah Lesce Bled ter Logatec Vrhnika, tako da vozite previdno in upam, da hitro in pa tudi varno prispete do vašega cilja.
10: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
18: Najprej Robbie Williams, potem pa še Cyndi Lauper in njena Time After Time.
10: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: To še projski njegova Maja v Gorenskem popoldnevu, kjer pa je ura že 13 minut do pete. Se upravičujem, do četrte popoldne, bodo mislili, da je do pete, ne, do četrte popoldne. No, teden mobilnosti se je začel včeraj in teden evropske mobilnosti nas opozarja, da se mogoče malo večkrat sprehodimo, vzamo kolo, kot posedemo v sedmo avto. Tako da se mogoče se sliši res ko obremenjujoče, teden evropske mobilnosti se moramo zdaj vedno zvoziti samo s kolesom ali pa hoditi peš. Ne, ni res. Mogoče samo takrat, ko imamo nekaj dovolj blizu, da takrat ne gremo ravno v avto, ampak se usedemo v kolo ali pa še bolje. Gremo peš. In v tem tednu se bo dogajalo tudi zelo, zelo veliko po slovenskih in tudi po gorenskih mestih. Ena taka zadeva je v soboto v Škofji Loki, kjer bo na programu brezplačen vodni kolesarski izlet, ki bo vas peljal po Škofji Loki in njeni okolici. Udeleženci in udeleženke bodo lahko izbirali kar med dvema različnima trasama, prilagojenima otrokom in oziroma odraslim. Otroška trasa bo dolga tam okoli 13 km, imela pa bo 120 metrov višinske razlike. Vožnja s postanki pa bo dolga približno 1,5 ure. Trasa za odrasle bo seveda daljša. Dolga bo 30 km za 880 metri višinske razlike, za njo pa predvideno bi potrebovali 2,5 ure. Obe poti pa gresta tako po asfaltnih cestah in deloma tudi po makadamu, tako da morate imeti temu primerno kolo. No, zdaj pa nadaljujemo z odlično glasbo, še prej pa čas za oglase.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
2: Kaj 55?
1: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
2: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
1: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusta.

0: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
1: Kam po top kopalnico? V top dom Domtrade, Žabnica, Lesce in Kranj.
0: V soboto, 19. septembra, do povdne vabljeni v Kranj. Na glavnem trgu ob dnevu krajevnih skupnosti poklepetajte so krajani. Glasujte za projekte participativnega proračuna. Pred Prešernovim gledališčem pa obiščite še eko praznik z ekološko ponudbo. Vabljeni!
2: Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
6: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domač.

0: In elegance.
1: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
0: Le do 21. septembra.
1: Notranja vrata Lip Bled.
2: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
9: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali. Malčki že zakorakali v nov vrtec, kako varna je priljubljena kolesarska pot, novi dom za patronažno službo, zlati tudi gorenjski inovatorji, ko je jesenica zajela petlomanija, slikanice, ki pomagajo razumeti, ter prva tekma posavski sezon.
8: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
3: Da sem.
2: Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Ulala, noro, dirkanje, zgokardi!
1: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Božičnica bo višja. Zimski regres letos znaša 740 evrov, kar je dobrih 100 evrov več kot lani. Celoten znesek sicer pripada zaposlenemu, ki je pri delodajalcu zaposlen vse leto za polni delovni čas. Pri zaposlitvi ali odhodu med letom mu torej pripada sorazmerni del. Mora pa biti regres praviloma izplačan najpozneje 18. decembra. Neurja so v slovenski Istri dopoldne že povzročila poplave meteornih voda in vetrolome. Gasilci so posredovali v Piranu in Izoli. Za jugozahod države še naprej velja oranžno opozorilo, saj Arso tam do večera napoveduje nove nalive, nevarnost poplav pa se bo nadaljevala tudi v noči na petek. Nalivi so popoldne možni še v osrednji Sloveniji. Če vas ujame nevihta, se umaknite z izpostavljenih mest in ne ostajajte pod drevesi ali daljnovodi. Avstralci pa bodo olimpijsko veslanje leta 2032 pripeljali na precej nenavadno prizorišče. Mednarodni olimpijski komite je potrdil reko Fitzroy v Queenslandu, kjer živijo tudi krokodili. Na približno 3 km dolgi progi bodo tekmovali veslači in kanuisti. Kot sicer miri avstralski ABC, na tem delu reke doslej niso zabeležili napada krokodila na človeka. No, pred potrditvijo so strokovnjaki preverjali še tok reke, poplave in kakovost vode, a organizatorji pravijo, da reke ne bo treba poglabljati ali širiti. Tako bodo športniki leta 2032 lovili olimpijske medalje, krokodili pa bodo, vsaj za zdaj, ostali domači prebivalci reke.
5: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
6: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne bo večinoma oblačno z dežjem, ta pa bo postopno slabel in do večera po večini prehodno ponehal. V notranjosti bo sicer pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Temperature od 14 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri bo spremenljivo, oblačno, s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Suho bo ostalo le na severovzhodu države. Temperature pa bodo podobne današnjim, morda bo za malenkost topleje.
7: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zaloško cesto proti Zadobrovi, kjer je oviran promet. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, leta je dolg približno 2 km. Zastoje pa imamo tudi na lokalnih cestah, kot so Valeta, Izola, Postojna, Razdrto, Logatec, Vrhnika in pa Lesce, Bled.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
8: Lep pozdrav, tretjo uro gorenskega popoldneva, ja, že 3 ure smo skupaj, čas kar hitro beži, no in v tej uri bom nekomu iz vas podelil na glavno svetilko iz trgovine Iglu. No, vse to v tej uri, se pa gremo naprej z eno odlično glasbo, tukaj je pesem z naslovom The River of Dreams, tako da kar živite.

Daniel Powter in njegova Bad Day v gorenskem popoldnevu, tako da če imate danes slab dan, ne skrbite, ker po dežju vedno posije sonce. No, včeraj pa se je začel teden evropske mobilnosti in tudi mi smo zelo aktivni. Ja, že včeraj sta Saša in Patilen zbudila enega znanega Kranjčana, bolj natančno kranjskega župana, no 22. pa se podata iz Kranja do Kranjske gore in to seveda, kar je tudi primerno tednu mobilnosti z kolesom. Vi jih lahko spremljate, mi bomo tam z mobilnim studijem in pa tudi različnimi dogodki, tako da res, res lepo vabljeni. No, naš pokrovitelj našega tedna mobilnosti pa je BYD, ki ponuja različne avtomobile od hibridov pa tudi do popolnoma električnih avtov, kjer za svoj denar res dobite ogromno, ogromno opreme. No, današnji dnevni pokrovitelj pa je Igloo Sport. In še vedno iščemo nekoga, ki bo dobil čelno svetilko Silva Scout 2X. Ja, in moje vprašanje je, kaj vse lahko najdete v ponudbi Igloo Športa? Še enkrat ponovim vprašanje. Vprašanje je, kaj vse lahko najdete v ponudbi Igloo Športa? No, vaš odgovor mi kar pošljete na 030-220. Jaz bom zelo kmalo enega izmed vas poklical in ga nagradil. No, zdaj pa spet na slovenska. Tukaj so Kingston in njihova. Tam, tam, tam. Uživajte.

Poslušal sem pesem Black Velvet v gorenskem popoldnevu, ja, ura pa je že 20 minut čez četrto popoldne in danes malo mečkem bolj hladno, deževno, najvišje temperature pa so okoli 16 stopinj. Jutri pa prihaja sonce in tudi nekaj oblakov, zjutraj so še možne kakšne nevihte, ampak temperature pa grejo lahko tudi do 20 stopinj, tako da danes še dežnik, jutri pa je mogoče že čas za kakšen tak krajši sprehod. No, od sprehodov in pa vremena pa gremo naprej z odlično glasbo, tukaj je ena res odlična, z nami so Parni Valjak, tako da, kar živite.

0: 23. septembra Radio Kranj seli studio u Kranjsko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor. Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

0: Evrovizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje, možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač, specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
4: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
5: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
6: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
7: Nič. In vse.
6: Kako to misliš?
7: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
6: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
5: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Lepo pozdravljeni. V Šenčurju se tudi letos pridružujejo Evropskemu tednu mobilnosti. Namen akcije je ljudi spodbuditi, da večkrat izberejo hojo, kolo ali javni prevoz namesto avtomobila. Med 16. in 22. septembrom tako poteka več dogodkov za otroke, mlade, družine in druge občane. Med njimi so pešbus, prometni dan, dan brez avtomobila in druge aktivnosti. Program koordinira Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, Vlasta Juršak iz centra med glavnimi dogodki izpostavlja ravno pešbus, ki je namenjen predvsem šolarjem.
9: Gre za organizirano spremljanje otrok peš v šolo po vnaprej določenih poteh in po stalnem urniku. Otroci se pešbusu pridružijo na posebej označenih postajah, nato pa pot nadaljujo skupaj s svojimi šolci in vrstniki ter v spremstvu odraslih. Kdo pa je zdaj lahko ta spremljevalec? V bistvu vsak, ki ima zjutraj nekaj časa in želi prispevati k varnejši in prijetnejši poti otrok v šolo. To so lahko starši, babice in dedki, tete in strici, učitelji in učiteljice ter vsi ostali aktivni občani.
8: Otroci se danes manj gibajo kot v preteklosti, manj hodijo, zato je vsak korak dobrodošel, saj se na tak način otroci na poti v šolo razgibajo, so aktivni in se hkrati učijo varnega vedenja v prometu. Pot s pešbusom je tudi bolj zanimiva. Otroci se tako družijo, klepetajo, opazujejo okolico in večkrat opazijo kaj, kar med vožnjo ne bi.
9: Gibanje na svežem zraku jih tudi prijetno razgiba in pripravi na šolski dan. Seveda pa je hoja prijazna tudi do našega okolja.
8: Letošnji pešbus poteka v tem tednu, prvič je otroke v šolo pospremil včeraj in jih bo vsak dan do 22. septembra. Informacije o pešbusu pa starši lahko dobijo tudi v šoli.
10: Popoldne bo večinoma oblačno z dežjem, ta pa bo postopno slabel in do večera po večini prehodno ponehal. V notranjosti bo sicer pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Temperature od 14 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri bo spremenljivo, oblačno, s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Suho bo ostalo le na severovzhodu države. Temperature pa bodo podobne današnjim, morda bo za malenkost topleje.
11: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Sveže, hitro, prometno.
2: Prvi z vami na cestah nesrečo imamo na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zanoško cesto proti Zadobrovi, kjer je oviran promet, zastoje pa imamo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, leta je dolg približno 1 km, ter na lokalnih cestah Valeta Izola, Postojna Razdrto, Logatec Vrhnika ter Les Semblit.
3: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
2: Najprej Beatle in njihova Hey Jude, potem pa še Scorpions and Wind of Change.
3: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

No, pustili so nam delati družbo v Gorenjskem popoldnevu, kjer pa je ura že 12 minut do 5. popoldne, kako hitro čas beži. No, teden mobilnosti pa se je začel včeraj in z njim tudi naši dnevni pokrovitelj. In današnji dnevni pokrovitelj je Iglu Šport. Ja, v Iglu Športu dobite vse različne stvari za aktivnosti zunaj, kot so oblačila, obutev in pa oprema. Imajo pa tudi vse na enem mestu, plus tega pa zelo strokovno svetovanje. In danes oni ponujajo našo današnjo nagrado, ki pa je čelna svetilka Silva Scout 2X. In sedaj je čas, da enega izmed vas končno pokličem, ker velik se vas je prijavil, ampak zdaj pa je čas, da tega izbranca pokličem in ga seveda nagradim.

0: Ja, prosim.
1: Ja, dober dan, tukaj pa David na drugi strani, kličem vas pa iz Gorenjskega popoldneva, je na drugi strani Tjaša.
0: Ja, res je.
1: Ja, Tjaša, pozdravljena. Vi ste meni poslali en SMS, a je tako?
0: Ja.
1: Ja, no in res ste dobro razložila in natančno povedala, kaj vse lahko najdete v ponudbi Iglu športa, tako da moram kar čestitati, ste dobila čelno svetilko Silva Scout 2X.
0: A, daj čestitke. Nekaj, ja, čisto, ja, ja, hvala.
1: No,
0: ja,
1: ja, zdaj je definitivno rantal. Pa me zanima, a veliko te hribe, mogoče ste veliko mobilni, no, tako bom rekel.
0: Ja, res je.
1: Kam pa hote? Kam pa greste v hribe? A greste na sončen vzhod, mogoče na zahod, da rabite?
0: Ne, odkar imam otroke, toliko zgodaj ne.
1: Aha.
0: Ne, včasih zares sem ful več, no. Bolj v plezalnem smislu.
1: A, razumem, ste bolj plezalka v bistvu.
0: Ja, ja.
1: A, odlično, odlično. Tako da, res, iskreno
0: čest... Definitivno redna stranka bi bil.
1: A ja, no super, no potem te pa kot redna stranka. Z veseljem prišli še po nagrado, ko ste jo zdaj prejela.
0: Ja, odlično.
1: Ja, tako da hvala, da ste poklicala, pa hvala, mislim, poslala SMS, pa hvala, da nas spremljate.
0: Enako.

0: poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
2: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
3: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
5: Ah, kot vedno.
6: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
7: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
8: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
7: Le do 21. septembra.
8: Notranja vrata Lip Bled.
9: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
10: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
11: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
12: Otroci gredo septembra v šolo. Kaj pa vi?
13: Vedno se lahko naučite česa novega. Usvojite jezik, veščino ali celo nov poklic. In september je idealen za začetek nove poti.
12: Naredite prvi korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj.
13: Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
14: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice. Skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak do živetje.
15: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
16: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
17: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
2: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekola. Vlada je posegla v izračun reguliranih cen bencina in dizla, da bi ublažila prihodnje podražitve. Iz formule je črtala določbe o biokomponentah, do 15. decembra pa podaljšala ničelni prispevek za energetsko učinkovitost. Nova ureditev začne veljati v torek 22. septembra. Koliko bo liter dejansko stal, še ni znano, zato danes na črpalkah ni sprememb. Voznikom bo učinek jasen šele ob naslednjem izračunu reguliranih cen. Od goriva pa k zdravstvu. Za družine otrok z redkimi boleznimi vlada predlaga poseben javni sklad za napredna zdravljenja. Namenjen bi bil primerom, ko so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, obstaja pa strokovno utemeljena dodatna možnost. O vsakem otroku bi odločali posebej na podlagi mnenja zdravniškega konzilija. Glavni vir denarja bi bil nerazporejeni del 1% dohodnine. Sklad še ne deluje, predlog mora potrditi državni zbor. Hrvaški cariniki pa so na mejnem prehodu Bajakovo v avtobusu s srbskimi registracijami našli 40 tisoč evrov skritih v aparatu za kavo. Voznik gotovine ob vstopu v Evropsko unijo ni prijavil, čeprav bi jo moral. Kot sporoča hrvaška carinska uprava, je dobil 12 tisoč evrov globe. Očitno je bil torej aparat dober za kavo, precej slabši pa za skrivanje denarja.
3: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
1: Popoldne bo večinoma oblačno z dežjem, ta pa bo postopno slabel in do večera po večini prehodno ponehal. V notranjosti bo sicer pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Temperature od 14 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri bo spremenljivo, oblačno, s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Suho bo ostalo le na severovzhodu države. Temperature pa bodo podobne današnjim, morda bo za malenkost topleje.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na Ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zavoško cesto proti Zadobrovi, kjer je oviran promet. Zastoje pa imamo na Primorski avtocesti med Senožičem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, tam je zamuda približno 45 minut na ter na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vozite previdno in upam, da hitro in pa tudi varno prispete do vašega cilja.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Lep pozdrav v zadnjo uro gorenjskega popoldneva. Upam, da imate danes en prijeten dan in da ste že doma in imate zaslužen počitek. Danes je še četrtek, jutri bo petek, tako da se kar premikamo proti vikendu in za vikend se bo res veliko dogajalo v okviru tedna mobilnosti. Na Kranju bo sobotni praznik kolesarjenja pod Storžičem. Več vam povem zelo kmalo, še prej pa je ena odlična. Tukaj je Eric Clapton in njegova Layla. Uživajte.

Bruno Mars in njegov account na Gorenjskem popoldnevu. No, te mobilnosti se je začel in bo trajal vse tja do 22. No, v soboto pa se bo po vsej Sloveniji kar veliko dogajalo. Dogajalo se bo pa tudi v Kranju, kjer če želite malo vrteti pedala in malo pogledati, kaj je novega pri kolesih, imam za vas en odličen predlog. Ja, 19. septembra bo na Kranjskem stadionu praznik kolesarjenja pod Soržičem od 9. pa vse to tja do pol druge ure. Pripravljajo vodne kolesarske ture, preizkušanje koles, servisne delavnice in družabni program. Lahko torej je tukaj ena taka dobra ideja za izlet ali pa mogoče, da vidite, če je z vašim kolesom vse v redu. No, pred odhodom pa seveda nujno preverite še vreme in morebitne spremembe programa, tako da če iščete dobro družbo v soboto, ker lepo vabljeni na praznik kolesarjenja pod Soržičem. No, zdaj pa lepo vabljeni, da ostanete v moji družbi, ker prihaja kar nekaj odličnih. Prva, ki je taka res odlična, je Meredith Brooks in njena Bitch. Tako da, kar živite.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
0: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: Popoldne bo večinoma oblačno z dežjem, ta pa bo postopno slabel in do večera po večini prehodno ponehal. V notranjosti bo sicer pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Temperature od 14 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri bo spremenljivo, oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Suho bo ostalo le na severovzhodu države. Temperature pa bodo podobne današnjim, morda za malenkost topleje.
6: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. V Ljubljani na Vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov. Gorenjsko popoldne z veliko glasbe in manj govora.

Sama odlična glasba v gorenjskem popodnevu in upam, da bo te danes en prijeten zaključek dneva. V tem trenutku pa se zaključuje tudi gorenjsko popovdne, ampak nič skrbet, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en miren in prijeten večer.

0: Hrano imamo?
1: Iz tačke.
0: Veterinarski pregled.
1: Tudi v tački.
0: Pasji salon.
1: Tačka.
0: Kaj pa če je nujno?
2: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, v sedmih tednu. Tačka. Veterina in trgovina.
0: Vse za živali na enem mestu.
2: Že na 14 lokacijah po Sloveniji. Nakupovanje je lahko več kot le nakup. Lahko je trenutek zase, srečanje z bližnjimi in priložnost, da naredimo nekaj dobrega. V Supernovi Kranj verjamemo, da ima nakupovalni center lahko tudi srce. Zato podpiramo lokalno okolje in z odgovornim ravnanjem soustvarjamo lepšo prihodnost. Blizu ljudem, blizu naravi, blizu tebi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
3: Ko sklenete avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, se podpišete tudi pod varnejše prometne poti. Hvala, ker se skupaj z nami podpisujete pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav.
4: Vaš glas, vaša krajevna skupnost. Glasujte za projekte participativnega proračuna, ki jih bo mestna občina Kranj izvedla v vaši krajevni skupnosti v letih 2027-2028. Vsak glas šteje. Oddajte ga med 18. septembrom in 11. oktobrom. Predlagaj.kranj.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Tek, pohod, plezanje, ni vam treba v tri trgovine. V Iglu športu najdete oblačila, obutev in opremo za vse svoje aktivnosti zunaj. Po opremo in strokoven nasvet v trgovino Iglu šport Kranj.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Hello!

0: živo ali na daljavo.
1: September je čas za vaš naslednji korak. Upišite se v tečaj na Ljudski univerzi Kranj.
0: Več na luniverza.si.
1: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
0: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Vlada bo tatvine manjše vrednosti znova uvrstila med kazniva dejanja. Šutarjev zakon prejšnje vlade jih je preselil med prekrške, a po oceni sedanje vlade to ni doseglo namena. Vrhovno sodišče je zahtevalo oceno ustavnosti te odločbe, saj je za hujšo tatvino zdaj predpisana le globa, za blažjo pa je mogoč celo zapor. Maribor pa bo po 8 letih dobil novega župana. Saša Arsenovič je še uradno sporočil, da na lokalnih volitvah 15. novembra ne bo več kandidiral. Mesto je vodil 2 mandata, njegova lista pa ima v 45-članskem mestnem svetu 13 sedežev. Kot naslednika iz njegovega kroga omenjajo podjetnika in mestnega svetnika Andreja Baumana, ki naj bi kandidaturo uradno napovedal jutri. V Mozirski gaj pa v soboto prihajajo buče velikanke, ki jih bodo stehtali na 16. tekmovanju za najtežjo bučo Slovenije. Rekord znaša kar 842 kg, letos pa ga zaradi poletne suše ne pričakujejo. Poleg najtežje bodo iskali še najdaljšo bučo in tehtali tudi lubenice. Kot pravijo organizatorji, bo zanimivo predvsem vprašanje, ali bo katera vseeno presenetila.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Zvečer bo po večini suho, nekoliko se bo začelo jasniti, no po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Temperature zjutraj bodo od 8 do 13, najvišje dnevne od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj.
5: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanske vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zaloško cesto proti Zadobrovi. Zastoji so na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovica na posameznih odsekih proti Ljubljani, zamude je približno 30 minut. Zastoji tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, približno 1 km.

0: 22. septembra Radio Kranj seli studio u Kranjsko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
6: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
7: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
8: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si.
14: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
15: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče.

Na Radiu Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si.

0: Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
2: Kaj 55?
1: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
2: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
1: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.

0: Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med eno- in štiriletnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter triletnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je enoletni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
1: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
2: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
1: Spoznajte razliko na goba.eu. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov in sladka koruza 3x150 g le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
7: To je tržno sporočilo. Več na Ilirika.si.
8: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveriš ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
10: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
11: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.

0: Kran. To so zadnje novice. Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Sindikati so za razpis referenduma o interventnem zakonu zbrali dobre 3/4 potrebnih glasov. Potrebnih je 40 tisoč, rok pa se izteče 5. oktobra. Zbiranje že od začetka spremljajo težave s podpisovanjem prek e-uprave. Sindikati so zato ta teden znova izrazili ogorčenost in od notranjega ministra Francija Matosa zahtevali pojasnila. Opozicijske Svoboda, SD in Levica so zaradi domnevnih nepravilnosti zahtevale nujno sejo odbora za zunanje zadeve. Na njej so z ministrstva zagotovili, da so težave odpravili že 3. septembra. Seja pa se bo nadaljevala, ker je poslanci niso končali pred 10. uro zvečer. Pa še o človeku, ki je 3 leta bežal pred ameriškimi oblastmi, zdaj pa so ga našli v Ljubljani. Policija je prijela 23-letnega Američana Seta Walsa, ki ga v Tennesseeju obtožujejo umora 2. stopnje in nevarnega ravnanja z orožjem po smrti 15-letnice. V Sloveniji naj bi živel pod lažnim imenom, njegovo pravo identiteto pa so 12. septembra potrdili s prstnimi vtisi Interpola. Wals ostaja v priporu, ameriški organi pa urejajo njegovo izročitev. Krivdi bo odločilo sodišče. V Bohinju pa se nedeljo zaključuje planinska pašna sezona na precej poseben način s kravjim balom. Krave se bodo vrnile v dolino, zraven pa pridejo še planšari in s seboj prinesejo tudi vso opremo in pripomočke, ki jih potrebujejo za delo in življenje na planini. Krave bodo seveda tudi praznično okrašene, potem pa bo sledila veselica z glasbo, folkloro in domačo hrano. Če se boste odpravili, pustite avto zunaj ukanca, organiziran bo brezplačen avtobus.
1: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
0: Zvečer bo po večini suho, nekoliko se bo začelo jasniti, no po noči pa bodo na jugozahodu spet začele nastajati posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Temperature jutri zjutraj od 8 do 13, najvišje dnevne temperature od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj.
2: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru. Zastoji so na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovica na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Sneberjam proti Štajerski in na gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji približno 1 kilometer.

0: Kaj pa tako vohaš?
1: Preverjam, če ima neškuža slab zadah.
2: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo še preden jih sploh opaziš.
1: Potem je čas za preventivni pregled.
3: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
1: Tačka.
3: Vse za živali.
1: Na enem mestu. Kampo Tlakovce. V Top Dom Domtrade. Žabnica, Lesce in Kran.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Tek, pohod, plezanje, ni vam treba v tri trgovine. V Iglu športu najdete oblačila, obutev in opremo za vse svoje aktivnosti zunaj. Po opremo in strokoven nasvet v trgovino Iglu šport Kran.
6: Kje Inox materiale se dobi?
7: Na inoxcenter.si.
6: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
11: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
12: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
13: Argentinski tango. Najbolj strasten med plesi.
14: V Kranju začnemo 22. septembra.
15: Redni tečaj ob 18.30. Najraje v paru. Za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
16: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
15: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
16: Plus tango. Edinstvena šola tanga v Kranju.
15: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna.
17: Wow! Bubble tea. Piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
18: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
19: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
20: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.

0: 22. septembra Radio Kranj seli studio u Kranjsko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD.

0: septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
1: Tačka.
0: Vse za živali.
1: Na enem mestu.
2: Kmet ali krona na glava, vsakrat se zabava. Kako pa so se zabavali nekoč? Odkrite na družinskem arheološkem dnevu. V soboto, 19. septembra, od 15. do 20. ure, na vrtu gradu Kieselstein v Kranju. Ustvarjajte, raziskujte in se zabavajte. Vstop je prost. Vabi Gorenjski muzej.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
6: Citroen C3.
5: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 evrov s Citroen financiranjem.
6: Citroen.
7: Obiščite nas v avtohiši Kran.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Cvetarna Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
1: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.

U subota, 19. septembra, dopodne vabljeni u Kran. Na glavnom trgu obnivu krajuni skupnosti poklepetajte so krajani. Glasujte za projekte participativnega proračuna. Pred preširnovim gledališčem pa obiščite še eko praznik z ekološko ponudbo. Vabljeni! Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Let's

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sama.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

smo ravno sredi pasi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim, takole.

Sam se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem se stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. In sploh sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkal na kitalo, buldo predsujem je tudi takole.